0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on selge või vähese pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14. Pühapäeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-24, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ringhäälingu

Kaubandustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: milline iganes tuleb ilm. Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on selge või vähese pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14. Pühapäeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-24, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on selge või vähese pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14. Pühapäeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-24, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Olen tugev, olen härg nagu Rodeos, olen märg nagu teie.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Ring FM.
1: Mu keel liigub kiiresti, mu mäng on libesti, mu peennüansid panevad su tantsima, on täiuslik mu tehnika, kui rütmi mustreid ei

0: ei jõua rekordkiirusel, kui sõuan üla lõua ja ala lõua vahel eelaja loolise kosmose laevaga ürkseid sõnumeid vahendan.
1: Mu keel liigub kiiresti mu mäng.

mikrofonid SM-is tõstetud on üles, salvestatud saab ja laetud üles. Laul, mille milleniumite eest võitis üles kaaslane, keda alati kannan ühe.

0: jõin otsepakist piima,
1: otsepakist
0: tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasab enda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, looba looba olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi, tuleb peale see pidu saab.

0: kuus tuleb homme.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Only for a moment.

0: milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on selge või vähese pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14. Pühapäeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-24, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
3: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tugud Start, Shannon, Punt, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.

Monster International. Shock up. Be careful.

0: Taha teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab Dr. Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravi kliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
3: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
4: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
5: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on selge või vähese pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14. Pühapäeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-24, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
6: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.
1: Armastuse hääl koputab su hingele. Lase ta palun sisse. Ära hoia oma hinge lukus.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: 1, 2, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mill nimeks lakka.
5: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka plokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo Ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Täna on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-24, rannikul kohati 14 soojakraadi.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

taretada ja pole ilus olla siin ja lihtsalt valetada. Esmaspäevad pole üldse tegelt lahedad, laupäeval oli kõik poole lahedam, okei.

0: parandab.
1: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
2: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
5: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Exim OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Ring FM. Ask yourself this.

0: 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab Dr. Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Mul on külm!
4: Mul on palav.
5: Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
6: Haukalaat, Laada pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
9: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Täna on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-24, rannikul kohati 14 soojakraadi.

0: köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
0: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
0: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
7: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number L04708.

0: Haukalaat, lauda pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
1: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Jukud Start, Shannon, Kunt, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja Näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Soodustiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
4: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
5: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
0: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
0: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Täna on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-24, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis.
1: Ring FM esitleb. Suvalguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Joe Starr, Shannon, Hunt, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja Näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
4: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.

0: Uudistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
0: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: sisuturunduslik saade raadios Ring FM .
1: raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
2: tere tulemast vaatama-kuulama saadet Räägime asjast . Me räägime asjast igal pühapäeval kell 11 hommikul Ring FM-is , Rut FM-is , Facebookis , YouTube'is , X-is . Otsige üles Räägime asjast saate leheküljed või ka Mardi või minu Facebooki või X-i kontod ja sealt saab saate ilusti kätte. Meil on täna kolm teemat ja viimases teemas ka huvitav saateküljele. Me räägime kõigepealt, meil oli siin selles Riigikogu nädalal, võtsime pihtide vahele kõigepealt Pevkuri ja siis Michali riigikaitse 5% kindlates kätes sahkerdamine käib meil. Metsikud rahad ja skeemid hakkavad välja tulema, kes kuidas kellele endale sadu miljoneid nii-öelda raha suunab. Lihtsalt absoluutselt õõvastav ja mingit riigikaitset meil siin ei ehitata. Teine teema on, meil oli Riigikogus kolmapäeva hilisõhtul eelnõu, millega oleks saanud teha elektri kohe poole odavamaks. Aga näe, Reformierakonna arvates on olulisem meeldida Brüsselile ja olulisem, ma ei tea, teeselda, et me võitleme kliimaga, kui seista Eesti inimeste heaolu eest. Me räägime täpsemalt sellest eelnõust. Ja kolmas teema on, me lähme Inglismaale, me võtame saatekülaliseks Eva Helme, kes on seda teemat uurinud ja kes on seda teemat ka Facebookis kommenteerinud. Inglismaal on tulnud päevavalgele võigas kuritegu, kus siis üks moslem pussitas surnuks ühe inglise poisi. Politsei läks kohale, asus moslemi poolele, pani pussitatud poisil käed selja taha või käed raudu ja vaatas pealt, kuidas ta surnuks, verest tühjaks voolas ja isegi ei kutsunud kiirabi. Selle avalikuks tulemise järel on Inglismaal loomulikult puhkenud tohutu ühiskondlik raev. Ja õigustatud minu meelest. Aga lähme meie oma riigikaitse kapsamaale. No Reformierakonna DNA on korruptsioon. Alustatud see erakond on ju ka webfondi ajal, webfondi skeemidega, siis oli R-hooldus, siis on 4 sidrunit Tallinna sadamast.
3: 10 miljonit.
2: 10 miljonit Eesti Pangast, testihange korona ajal haridusministeeriumis.
3: Stark Logistik läheb ka sellesse.
2: Stark Logistik läheb sinna alla, Rail Balticu rahade kulutamine läheb selle alla.
3: Ja ma muidugi ütleksin, et Nordica.
2: Estonian Air ja Nordica kõik kokku ja... Et ei ole asja, mida nemad, kui nemad hakkavad tegema, siis nii-öelda avalikus peaks kohe oma käe raha koti peale panema. Aga need rahad, mis on kõige õudsem, need rahad on suured. Need rahad on lihtsalt hirmus suured ja lähevad kogu aeg suuremaks, sest süües kasvab isu, nagu vana rahvas ütleb. Ja nüüd nad on leidnud siis selle kõigi aegade kõige parema, kuidas see vanapagana müts oli, kuhu raha tuli sisse valada. All oli...
3: Kavalantsu kaabu, milles see vanapagan pidi kogu aeg raha viima, aga kaabul ei olnud põhja.
2: Ja... All oli kaev, tühi kaev. Ja muud kui aga paned raha ja näe, ikka kaabus raha ei ole või kübaras. Ja selle asja nimi on riigikaitse. Riigikaitse raha. Et riigikaitset tuleb edendada, riigikaitset tuleb tugevdada. Meil on 5,4.
3: Aga me ei vaidle sellele vastu.
2: Muidugi ei vaidle riigikaitsesse. Meie olime need, kes rääkisid siis, kui veel mitte keegi teine ei rääkinud, et Eesti riigikaitset on vaja tugevdada. Me rääkisime 2015 sellest.
3: Me tahaks näha ka seda, et raha, mis riigikaitsesse pannakse, kannab kohe ka mingit dividendi selles tähenduses, et riigi kaitse tõepoolest tugevneb, et võimekuse lüngad likvideeruvad ja Eesti on võimeline ka reaalselt ennast kaitsma. Mitte, et me kulutame 5,4 ja sellega on nagu kõik tehtud. 5,4% SKP-st. Ei, sellega ei ole kõik tehtud. Me tahame teada, kuhu see raha läks, mis selle rahaga tehti ja mis võimekused selle raha investeerimise tulemusena meil suurenesid. Aga võimekuste suurenemist me ei näe.
2: Ei no, ja ma isegi ei vaidle ka selle vastu, mida meil siin nii Pevkur kui Michal hingestatult rääkisid, et näed, et maailmas pärast koronat ja siin Hormusi sõja kriisi ajal on ikkagi selgeks saanud, et teatud kriitilise tähtsusega tootmine peab koha peal olema, et me ei või teha, et me ei või loota, et me saame osta kuskilt kaugelt välismaalt kõiki asju. Ma olen nõus, ma ei vaidle vastu, aga kui refikad seda tegema hakkavad, siis kõik haiseb nii, et jube on. Ja siin on nagu näiteid, on lihtsalt ribu rada pidi tuleb näiteid. Erkikis töötab inimene hangete peal ja hoolduse hangete peal, siis ta läheb Erkik
3: on siis... on riigi kaitseinvesteeringute keskus.
2: Ja see on see, kus
3: kaudus... Inimesed ei saa nendest akronüümidest, ametnike akronüümidest aru.
2: Just, Erkik on kaitseinvesteeringute keskus. Kaitseinvesteeringute keskus pandi juhtima Elmar Vaher. Elmar Vaher on see, kes oli meil siin hiljuti kriminaal uurimise all selle tõttu, et ta skeemitas siis fiktiivsete või võltsitud töösuhetega enda sõpradele politsei eripensionit välja.
3: Mis ei ole väike.
2: Mis on suur raha, ja? Kui sa selle eripensioni saad, siis sul on ikkagi elu lõpuni pensionipõlves ei pea küll muretsema raha pärast. Aga noh, süvariiklased oma vahel süüdi teda ei mõistetud. Niimoodi. Ja mida veel?
3: Kui sulles üks inimene, kellele seda eripensionit ju tehti niimoodi, on meil sündikaadi raamatute mõlema osa, eriti esimese osa, üks keskseid tegelasi.
2: Peategelane, just nimelt, ja. Ja nüüd... Elmar Vahel on veel kuulus mille pärast. Sellepärast, et ta omal ajal, kui ta politsei juht oli, suutis endale osta 300 eurosed kõrvaklapid. 300 eurosed kõrvaklapid. Et kui sul täna õnnestub leida 300 eurosed kõrvaklappe, siis see on juba ka, oled ikka väga kallilt leidnud, aga see on 10 aastat tagasi umbes. Et siis, kui euro veel oli, maksis midagi. Et noh, see Elmar Vaher on, mäletame, ta oli pahandusi politsei autode hangetega ja relvade hangete ja mille kõigega. Et noh, aga mis ajal sai Elmar Vaher politsei juhiks siis, kui Pevkur oli siseminister? Pevkur ja Vaher on vanad semud, vanad semud. Nii, Pevkur läheb 22. aastal kaitseministriks Kaja Kallase teises valitsuses, siis kui Keskerakond välja visati. Ja kohe hakkavad rahaskandaalid pihta. Juba 22. aastal hakkavad rahaskandaalid pihta erinevate hangetega, hooldushangetega, muude asjadega. Igal aastal mõni suurem skandaal. Ja siis läheb natuke aega mööda, Erkiki juhiks tehaksegi koht valmis Elmar Vaherile. Aga kuna Vaheril on kriminaalasi, siis viiakse läbi fiktiivseid või ebaõnnestunud konkursse ja no ei leia inimest sinna, no ei leia inimest. Ja siis, kui on võimalik Vaher sinna palgale võtta, siis kohe sai, konkursiga ilusti sai. Ja hoolimata sellest, et Elmar Vahel ei ole saanud riigi saladuse luba, sest kaitsepolitsei ja välisluure amet ei ole talle annud riigi saladuse luba, sest et ta ei ole nii öelda, mille kohta finansmaailmus öeldakse fit and proper, ehk laitmatu mainega inimene. Ega, näe, tema saab Eesti riigi kaitsesse 2026. aastal kulutatakse ära 2,6 miljardit eurot. 2,6 miljardit. Ja suur osa sellest, üle poole sellest, on Elmar Vaheri kulutada, tema juhtimi. Et imestame siis, et meil tulevad korruptsiooni asjad või? Reformikad ja Vaher kohe kahekesi ajavad seda.
3: Aga no meil ajakirjanduses millegi pärast skandaale ei ole. Hea, et sul tülmub mingi artikkel, mis nagu kergitab kulmu natuke, et oi, et see on küll imelik natuke, et kuidas siis nii. Aga skandaali ei järgne. Mingid kaskaatsed skandaali, et tuleb paljastuse järel nagu
2: Marti pidevalt. Kuusiku kodu vägivald on nädalate kaupa esilehed, suured rasvased, punased rasvased pealkirjad, õõvastav hirmus, kuidas nii saab igat poliitikut taeti mööda linna taga, et nad hukka mõistaks selle.
3: Meenutame, kui ma olin siseminister, kuidas keegi reformierakondlane või reformierakonna ametnik torkas ajakirjandusele, et ma ei käi tööl. Et me helmed praktiliselt ministeriumi majas ei näe, mis ei vastanud absoluutselt tõele. Siis ajakirjanikud hiilisid ümber siseministeriumi ja püüdsid mind vahele võtta. Ja et näed, ei käigi. Ja kui ma siis ilmusin kuskil, siis tulin, noh, ikka tuleb uksest sisse ja välja vaata veel käia, siis tuldi küsima, millal te viimati siin käisite? Praegu käisingi. See on niivõrd haige. See on niivõrd haige. Aga jah, korruptsioon on meil ju endeemiline. Ega see ei ole ainult nüüd kaitse valdkonnas. Lihtsalt siin on lahti läinud nüüd hirmus suured summad. Neil jooksis umbe teine suur skeem, mis oli meretuuleparkide rajamine. 2 miljardit.
2: 2,6 miljardit.
3: See jooksis umbe. Ja siis tuli kuskil leida teine auk. teine kaabu, mida hakata kullaga täitma, põhjata kaabu. Ja loomulikult, riigikaitse, suurepärane. Meil on vaja tagada Eesti julgeolek. No ei taga Eesti julgeolekut. Tõin küsimuse, aga mis siis tehtud on? No räägitakse mingitest droonidest ja räägitakse mingitest robotitest ja näe kuskil Ukrainas juba kasutati meie mingit jalaväerobotid. Need on mingit katse eksemplarid. Aga meenutame ka mõnikaid varasemaid detaile. Milrem, meil väga palju kiidetud kaitsetööstuse ettevõte Milrem, väga palju miljoneid, kümneid miljoneid riigi raha alla neelanud. Mis sellest sai? Ühel hetkel müüdi maha Omaanile, millal on väga head suhted Venemaaga. Mina küsiks muidugi kohe, kui ma kaapas töötaks, kes need otsused langetas, kes siin olid kasusaajad, võtaks välja kõik materjali, võt siin oleks täiesti õigustatud kõikide igasuguste telefonikõneede, meilide, kohtumiste, ma ei tea veel, mis muude allikate ülekuulamised ja asjad, et välja selgitada, kelle huvides see kõik oli ja kuhu kadus see Eesti maksumaksja raha.
2: Ja aga nüüd on kadus oma müüjate taskusse, inimesed teenisid raha selle pealt, et see, nüüd on veel suurem. Ega me niisama ei räägi, me räägime selle, mis tegi riigikontroll ju pihuks ja põrmuks tegi selle kogu selle riigikaitse rahastamise ja see on veel mõne aasta taguse vaatega. Nüüd on ju lisaraha peale tulnud ja summad ainult suuremaks läinud. Ja meil on kaitseministeeriumi endine kantsler Kusti Salm. Siis meil on kaitseväe juhataja endine juht Herem. Siis tema asetäitja asetäitja Palm. Kõik moodustavad mingisuguse Frankenburg nimelise osaühingu, mis hakkab kohe võitma sadades miljonites, kümnetes miljonites hankeid. Meil on mingid firmad sellest samast Erkikist lahkunud töötaja, kellel puudub töötajaskond, kellel puuduvad mingisugused garaasid või töökojad või puudub oskusteave, puudub varasem töökogemus. Võidab kümnete miljonite eest hankeid, et pakkuda hooldusteenust kaitseministeriumile. No kuule, kui see ei ole huvide konflikt, kui see ei ole keelatud tehing või millega meil siin Kersti Krahti süüdi mõisteti
3: toimingupiirangu
2: rikkumine, just nimelt. No siis ei ole neid asju olemas. Siis neid asju ei ole olemas. Aga näe, politsei ja juuri, kaitsepolitsei ja juuri, Pevkur ütleb meile selle kohta, et väga hea, kui oskuste ja kogemuste ja sidemetega inimesed ei lähe kaotsi Eesti riigikaitsele, vaid lähevad erasektorisse Eesti riigikaitset edendama. Ei lähe edendama Eesti riigikaitset, lähevad maksumaksja raha saama ja riigikaitse ei ole sellest edenenud.
3: No selle Frankenburgiga on ju niisugune lugu, et Frankenburgiga riik on võtnud endale kohustuse kõik Frankenburgi alustatava tootmisega seotud hooned ja muud asjad ehitada ja kinni maksta. Ja siis on riigil kohustus hakata sellelt Frankenburgilt ostma tema toodangut. Et, no, see on ju suurepärane. Kujutame nüüd ette, et meie lahkume riigikogust, aga enne seda sõlmime valitsusega lepingu, et me asutame kinnisvarafirma. Ma toon selle kinnisvarafirma, see on inimestel nagu hästi arusaadav ja ette kujutada, mis toimuma hakkab. Kinnisvarafirma, mis hakkab ehitama eramuid. Ja ütleme, et summa, mille me riigilt saame, on mingisugune paarkümmend miljonit.
2: Aga riigi raha eest hakkame.
3: Riigi raha eest.
2: Ise siis ei pane.
3: Midagi ise siis
2: ei pane.
3: Ja siis ehitame valmis mingisugune paarkümmend villat. Ja siis riik ostab meie käest need villad ära. No see on ju hiiglaslik, igasuguse riski vaba ärimudel. Riik maksab kõik kinni ja riik ostab minult ära. Mina kui firma juhatuse esimees ja sina juhatuse, ma ei tea, aseesimees või mis iganes sa seal oled. Meie sentigi sisse panemata teenime, ma ei tea, kümneid miljoneid.
2: No, pöörast raha. Aga hullem lugu on veel see, et ei ole kindel, et seal mingit toodangut tulema hakkab. tegelikult kõik need on ju bluff, see kõik on bluff. Ja noh, vaatame seda, millest me oleme siin ka varem rääkinud, see nii-öelda Türgi laskemoona tehas. Ei ole kindel, et sealt laskemoona hakkab üldse tulema. Ei ole kindel, et see üldse kunagi valmis saab.
3: Ja kui tuleb, siis hakkab tulema esijolgu vähemalt sellist laskemoona, mis sobib venelastele. Jälle venelastele. Kuidas see ikkagi niimoodi on? Me teame, et Türgi-Vene suhted on keerulised, aga samas konstruktiivsed. Türklased oskavad venelastega äri teha, venelased oskavad türklastega äri teha.
2: Hea lähedal ka, lähemal kui Türgi
3: tehas. No ei saa olla ikka naiivne, et see on Türgi ettevõtte, aga no kutsume äkki võibolla Vene ettevõtte siia 155 mürske tootma. On võibolla veel parem. Siis need lollakad olete peast.
2: Kõik, kuhu sa vaatad riigikaitses, üks kõik, mis skeemi sa vaatad, üks kõik, millist suuremat ettevõtmist sa vaatad, kõik on valesti. Kõik on haisev. Kõik on selline, mis ei kannata kriitikat. Toimingu piirangu rikkumised, tehingud ise endaga, siseinfo kasutamine. See, mille kohta me saame rahulikult öelda, et isegi kui nii on, nagu ütles meile Pevkur ja nagu ütles meile Mihal, et juriidiliselt on kõik korrektne, siis tegelikult ei ole kõik korrektne.
3: Ei ole. Vaata, asja on nüüd selles, et me esitasime ka ju Pevkurile küsimuse selle kohta, et normaalsetes riikides, noh, et normaalsed riike Euroopas praktiliselt on ikkagi näpu ühe käe sõrmede peale üles lugeda, aga normaalsetes riikides on ka tihti peale veel varasemast ajast, kui mingid riigid olid normaalsed, nagu Inglismaa näiteks, on ikkagi ette nähtud mingi jahtumisaeg, kui sa töötad riigi ametis mingisuguses valdkonnas, mis tegeleb igasuguste rahade liigutamisega või tundliku informatsiooniga, salastatud informatsiooniga, siis kui sa ametist lahkud, siis on teatud periood, 2 aastat, 3 aastat, kuidas kuskil, mida nimetakse jahtumisperioodiks, mille vältel sa ei tohi selle sama valdkonnaga seotud ettevõtetesse tööle minna, sest sa valdad tundliku informatsiooni, valdad riigi saladus, see võib jalutama minna. Ja sa saavutad konkurentsieelise ja sa võid kuritarvitada seda oma huvides või oma sõprade huvides. Meil midagi taolist ei ole, siis kukub Pevkur meile targutama, kuidas siin on jah, erinevad riigid on valinud erineva tee ja me peame siis ka vaatama nüüd ja hakkama otsustama, missuguse tee meie valime. Ma torkasin talle vahele, et meil on juba selge, mis tee on Eesti valinud. Korruptiivse tee.
2: Täpselt. Ja ta on 4 aastat olnud minister. Et kaua sa vaatad ja mõtled. Pevkur käis meil arupärimisel, räägib kogu aeg sellist juttu, et ei noh, me siin peaksime tegema nii ja peaksime tegema naa. Ei no kuule sõber, sa oled minister juba 4. aastat järjest, miks sa midagi ei tee? Meil on siin sisekontrolli edendatud, no aga sisekontrolli ei tööta noh. Sisekontroll on, ei ole aidanud seda ära hoida. See sama infotunnis küsisime Mihali käest, et noh, et kas Mihal näeb, et seal on korruptsioon, kas ta võtab midagi ette, kas ta kavatseb sekkuda? Ei kavatse. No Mihal pani teise hea killu ka veel, siin oli üks teine küsimus infotunnis selle tõukside irmsa kondipuru pärale, mis meil toimub no, täiesti kontrolli alt väljunud. Jalakäijad kannatavad, tõuksiratturid, väiksed lapsed ise ei oska käituda. No, riik jälle lihtsalt vaatab kõrvalt, ütleb, et oi, meie ei saa midagi teha.
3: See, et riigi sõbrad villigud on selle äri taga.
2: Ja siis Mihal räägib, kuidas mina isiklikult ka tahaksin. Nii, vabandust, et millest sa räägid, et sa oled peaminister. See, kui sa midagi tahad, siis ongi nii, et annad käsu ministrile, annad käsu ministeriumile, annad käsu riigikantseleile, tehke ära, tooge mulle eelnõu, paneme menetlusse. Ja kui sa seda ei tee, siis sa järelikult ei taha.
3: Aga siin on üks teema veel, mille me ka kolmapäeval võtsime jutuks, mina võtsin jutuks oma küsimusega. See on see, et meil on Eestisse praegu otsustud rajada vist 4 või 5 kaitsetööstusparki. Ma ei tea neid kaitsetööstusparkide tingimusi ja olusid, mis on Ida-Virumaal ja Lääne-Virumaal. Aga mina tunnen hästi Lääne-Eestit ja tean, et Ermistu ja Piirsalu kaitsetööstusparkide puhul on väga suur probleem. See on infrastruktuuri arendamise probleem. See puudutab teid, aga see puudutab ka elektrivarustust, see puudutab mitmesuguseid muid infrastruktuurilisi asju.
2: Töötajaskonda.
3: Seal on, kust me võtame need inimesed, kas me toome Piirsallu, kus ma ei tea, kui palju seal külas inimesi võib elada. Paarsada inimest võib-olla elab seal piirkonnas. Noh, risti on natuke suurem. Aga no, on selge, et seal kohapealse tööjõudu lihtsalt ei ole võimalik leida, mis toome jälle mingi 1000 ukrainlast sinna ja venestame selle koha ära. aga küsisin, mis plaan on. Küsisin ükskord varem ka Pevkurilt ja ükskord isegi koridoris temaga sel teemal vestlasin. Ja Pevkur Ermistu kohta ütles, et ei no Ermistus muidugi me ehitame välja need kaitsetööstuspargi selle sise infrastruktuuri teed ja asjad kõik. Ma küsin aga Pärnu tõstama maante, Lihula suuna maante. Ei neid me küll ehitama ei hakka. Aga ma tahaks teada, mis moodi siis see tohutu transport, mis peaks hakkama vedama, ma ei tea, mürske või mida iganes seal tootma, hakatakse rekkad nende kevadeti mudastel, põhjatuteks muutuvatel kruusateedel vajuvad ju sisse. See pole võimalik. Ristile tuleks välja ehitada vähemalt Turbast kuni Ristini veel üks Haapsalu raute lõik. Muldkeha on olemas ju, et see transporti hakata korraldama seal. See on ka strateegiliselt oluline. Ja loomulikult tuleb need nii-öelda tugimaanteed, mis praegu on nii ära vajunud, et kui sõidad, siis noh, lennukega lennates sellised õhuauke üldreeglina ei kohta, nagu seal kogu aeg seda autot loobib, nii et...
2: No, rööpad on
3: ja loobib, ta on ebaühtlane. Et kui sinna tuleb peale veel ka selline raske transport, ja nagu me teame, nüüd tulevad veel topelt pikad rekkad, no nendest teedest ei jää mitte midagi järele. Juba paari aastaga on need täiesti ära sõidetud.
2: Seni kaua, kuni refikad ei ole välja mõelnud, kuidas sealt pealt varastada, seni kaua ei tule mingit teed. Niipea, kui nad välja mõtlevad, kuidas sealt pealt varastada, siis nad hakkavad ehitama neid teid, nii nagu nad ehitavad Rail Balticut. 20 aastat ehitavad, ühtegi tee, ükski rong kunagi sõitma ei hakka, aga miljardid kuluvad. Ehk see on, aga, noh, see on nii kohutavalt masendav, mis moodi meid valitsetakse ja nagu sa ütlesid, Nad on kaotanud igasuguse hirmu ebapopulaarsuse ees. Et ärme seda tee saame kriitikat või kaotame valijaid, sest nad on kaotanud kõik valijad juba. Nad on juba saavad nii palju kriitikat, et neil on üks kõik, nüüd tuleb veel võtta, mis võtta annab. See on selline nurka surutud looma loogika.
3: No spekuleerides, ma millegi pärast arvan, et kui ma vaatan seda Mihali jultunud irvet tema näol ja seda süüdimatust, et noh, ma ei välista, et tema kajakene, kes istub siis praegu isolatsioonis Euroopa komissioni kõrge välisasjadena, asjade esindajana, on põhimõtteliselt talle sebimas mingisugust kohta kuskil Euroopa komissioni mingisuguses direktoraadis, et tuleb meile siia endine peaminister, saab ka mingisuguse sooja kohakese, kus ta tegelikult mitte midagi tegema ei pea, mingit kompetentsi tal selles valdkonnas ei ole. Nagu me näeme, peaministrina puudub tal kõige elementaarsemgi kompetents riigi juhtimises, aga noh, ka siis ebakompetentsuse tasemele jõuab varem või hiljem iga üks, et tema on selle juba saavutanud, aga see ei takista seda, et ta edutatakse kusagile jalust ära. Pannakse nii-öelda varumeeste pingil istuma, aga võibolla läheb kuskil jälle kunagi tulevus tarvis. Ja võibolla, et nii mõnigi teine Reformierakonna kõrgemal astmel istuv tegelane on enam-vähem samamoodi endale juba pehme maandumise kindlustanud ja maksavad need, ja nad juba maksavad, need hääletusmasina mutrikesed, kes tulevad saali, kes on saanud fraktsiooni koosolekul korralduse vaatavad paperi peal taha, siin me vajutame rohelust, siin me vajutame punast. Ja need mutrikesed maksavad. Nendest mutrikestest vähemalt pooled, ma arvan, et kaks kolmandikku ei ole järgmistel riigikogu valimistel tegijate hulgas enam. Ja kui ma siis vaatasin seda majanduslike huvide deklaratsioone, nad kullakesed on ju ennast koormanud üle seal, kes poole miljonilise, kes 300 tuhandelise laenukoormusega sõidavad luksusautodega, mis maksavad ka siin, mõni auto maksab oma 100 000. Et need mutrikesed maksavad selle eest, et need teised lendavad kuskile soojale maandumispoletsile.
2: No minu arvates ei ole see piisav hind.
3: Nad ei, muidugi ei ole.
2: Nii hulluks ajanud, et pooled neist
3: ei, no kui ma ikkagi vaatan olema. Seda, missuguse küünilise tülpimusega nad tulevad ja maha hääletavad kõik riigi ja majanduse seisukohast olulised algatused opositsiooni poolt, siis see on väike karistus. See on väike karistus. Neilt tuleks tegelikult kogu vara konfiskeerida.
1: Raadiosaade Räägime asjast.
2: Aga siin on hea teha üleminek. Meil oli kolmapäeva õhtul oli EKRE eelnõu atmosfääri õhu seaduse muutmine. Noh, et meil on ka selline seadus, on võibolla paljudel inimestele uudiseks, aga see, et selle atmosfääri õhu kaitse seadusesse on sisse pandud tegelikult elektrimaks, sellest saavad inimesed veel vähem aru. Ja kuidas? Meil on nii-öelda Pariisi kliimaleppe ja meil on Kyoto kliimaleppe ja meil on Euroopa Liidu direktiivid, mis kohustavad Eestit võitlema CO2-ga, mis on juba iseenesest hullumeelsus, sest CO2 tuleb kõigil üle korrata, et CO2 on planeedil maa eluks hädavajalik möödapääsmatu atmosfääri komponent. CO2 on väga väike atmosfääri komponent, mõni protsent, ja ta on loomulik komponent, see ei ole inimtekkeline. CO2 on atmosfääris olnud aegade algusest saadik. Teda on tavaliselt rohkem olnud kui praegu, sellepärast, et ütleme, kui me mõtleme tagasi no, näiteks kas või Rooma aega. Ütleme pronksi aega, Rooma aega. Siis oli planeet soojem ja CO2 oli ka rohkem. Kui me, ja tsivilisatsioonid nii-öelda plahvatasid, kasvasid suuremaks ja arenesid. Kui me mõtleme tagasi dinosauruste aega, noh siis kui praegu on seda CO2 kuskil seal 450 osakest miljoni kohta atmosfääris, siis oli teda mitu tuhat, 10 korda rohkem. Meil olid männipuu kõrgused sõnajalad kasvasid, planeet oli palju lopsakam ja rohelisem. Meil oli põhjapoolus, kus täna on jääväljad, oli jäävaba ja seal ujusid krokodillid ja kõigusoojased loomad ühesõnaga, kellel ei olnud seal külm. Antarktikas kasvasid rohelised metsad. Et, CO2 ei ole halb asi, sellega ei tohi võidelda. See avas, kui CO2 veel vähemaks jääb, siis kaob rohelus ära. Ja kui rohelust ei ole, kui taimestiku enam ei ole, taimestiku eluks on vajalik, siis mida me sööme? Vilja enam ei ole, rohtu, mida loomad söövad enam ei ole, mitte midagi ei ole enam. Lihtsalt planeet sureb välja. Oleme nii kui Mars. Nii et CO2-ga võitlemine iseenesest on just kurjuse ideoloogia, inimvihkajalik, eluvihkajalik ideoloogia. Ja see tuleb lihtsalt kategooriliselt tagasi lükata. Aga see ei takista meil siin reformierakondlasi ja Hannah Laet ja Joko Alenderit ja kõiki teisi põmbäid hingestatult ja ahastunult nõudmast, et tuleb rohkem võidelda CO2-ga. Nüüd, kuidas nad võitlevad? Nad maksustavad CO2. See on, sisuliselt on see õhu maksustamine. Kuidas me maksustame CO2? Ikka nii nagu kavalpead teevad, mitte maksuna, kindel fikseeritud summa mingisuguse mõõdiku alusel, vaid börs paneb selle hinna paika. Aga börs ei ole päris börs, nii nagu elektribörs ei ole päris börs. Euroopa komisjon vaatab lakke ja ütleb, et nii palju on CO2 nii-öelda kvooti ja kui meile tundub, et hind on liiga madal, siis me vähendame seda kvooti jälle lihtsalt lakke vaadates, vähendatakse mingit numbrit. Kui seda kvooti on vähem, siis ettevõtted, kellel on pandud kohustus seda osta, peavad seda ostma kallimalt ja hind tõuseb. Ja omal ajal alustati selle CO2 koodiga, siis tema hind oli kuskil 5 eurot kvoodi ühiku kohta. Noh, nüüd on ta 100 peale tõusnud, vahepeal on seal 70, 80, vahepeal 90. Ühesõnaga, see on see kvoodi kaubandus, millest räägitakse, ETS ehk Emission Trading System, inglise keeles ehk siis see kvoodi kaubandus ja Eesti ettevõtetel, nii nagu kõigil teistel Euroopa ettevõtetel, on kohustus mõõta kõigepealt oma CO2 jalajälge ja siis selle iga tonni kohta, iga arvestusliku tonni kohta, mis nad CO2 toodavad, siis nad ostavad kvooti ehk siis tasakaalustavad oma jalajälge. No raha läheb kuhu? Raha läheb riigieelarvesse, aga läheb ka börsile, läheb ka pankadesse, läheb spekulantidesse, aga põhiliselt riigieelarvesse Eesti riigieelarve teenib mitu sada miljonit eurot aastas selle eest, et Eesti ettevõtted pead kvooti ostma. Kes need ettevõtted on? Eelkõige on need energiaettevõtted, eelkõige on see siis elektritootmine, põlevkivist.
3: No raske tööstus, aga raske tööstus tõesti see praktiliselt ei jäänud.
2: Aga sementitootjad, näiteks metallitootjad, keemiatootjad, kõik, kes tegelikult ehitavad moodsat majandust, moodsat tööstust, kõik, kes tagavad selle, et meil on mitte ainult autod ja need samad tõuksid, vaid kes tagavad ka selle, et meil on nutiseadmed, et meil on serverid, et meil on televiisorid, et meil on lamp laes, pirn põleb ja radikas on soe. Et kogu see toodab, selle tootmisprotsessi osaks on CO2 heite. Ja veel kord CO2 heide 95% CO2 heitmest, mis ringleb atmosfääris, on looduse enda poolt tekitatud. Seda tekitavad vulkaanid, seda tekitavad ookeanid, seda tekitab mädanemisprotsess ka metsas näiteks. See on kõik loomulik, looduslik ringlus.
3: Ja ma kuskil lugesin, et enam peaaegu sama palju kui

0: mitte kogu, vaid inimtekkelisest tootmisest. Euroopa osa on 8%. 8%, see on naeruväärne. 92% toodavad kõik ülejäänud maailma riigid.
1: Eelkõige Hiina.
0: Hiina kõige rohkem, 30%. Noh, Ameerika on ka, aga Ameerika on muidugi... No, Hiinat ja Ameerikat ei saa selles mõttes võrrelda, et Ameerika on tooraine poolest ülimalt rikas. Neil on maagaasi, neil on naftat, neil on, ma ei tea, kivisüt, neil on pruutsüt, neil on mida kõike. Hiina on selles mõttes väga hullus olukorras, et ta on tooraine vaene riik. Ta peab kõik sisse tootma. Ja Yoko Alender püüdis meil siis selle arutelu ajal sisse sõita väitega, et kui hiinlased nii fossiilkütuste meelsed on, miks nad siis arendavad ka nii palju neid tuule- ja päikeseparke, aga see lihtsalt põhjusel, et neil pole muud võtta. Neil pole muud võtta. Nad peavad arendama ja neil on tohutud kõrbealad. Mingisugune 20, rohkem kui 20%, ma arvan, et üle 30% Hiina territooriumist on põhimõtteliselt kõrbeline. Seal on päikest kui palju. Ja see kõrb ei ole selline kuum Aafrika kõrb. Kõik need taklamakaanid, mis tulevad ja kobid, mis tulevad Mongooliast üle Hiinasse. Need on suhteliselt külmad kõrbed, aga tuul puhub seal hästi. Tuul puhub seal hästi ja päikest paistab seal ka palju. Ja loomulikult, kuna neil ei ole võimalik toota nii palju hüdroenergiat, mida nad teevad. Kuna neil ei ole võimalik toota nii palju põlevkivi ja kivisüt neil üldse peaaegu ei ole, siis nad on sunnitud ja nafta ostavad nad sisse. Siis nad on sunnitud, loomulikult nad on sundviskes. Meie ei ole sundviskes. Meil on põlevkivi nii, et 100 aastaid jätkub.
1: Ei, no, kogu eelnev mõte oli võtta kohustus, CO2 ostmise kohustus ettevõtetelt ära. Ja loomulikult, kui sa oled reformi erakondane, kes ajab eelarvet tasakaalu, võtad 230 miljoni jagu CO2-kvoodi müüki, kaotad ära selle kohustuse, siis seda ju enam ei ostetagi. Ja riigitulud vähenevad selle võrra. Aga mis juhtub selle tagajärjel? Selle tagajärjel muutub elekter hoobilt vähemalt poole odavamaks. Hoobilt vähemalt poole odavamaks. No Yoko Alender rääkis meile, et aga elektrihind ongi viimastel aastatel alla tulnud. No see on selline reformierakonna tõe rääkimine niimoodi, et nad valetavad sulle. Jah, 25. aastal oli elekter mõnidest protsenti odavam kui 24. aastal ja 24. aastal oli elekter mõnidest protsenti odavam kui ta oli 23. aastal. Aga 22. ja 23. aastal oli elekter 1000% kallim kui ta oli 20. aastal.
0: Nii et, ja, noh, me ja käisime... see sama emissiooni tasu siis oli 5-10 eurot ja nüüd on 80-100 eurot.
1: Et kõigepealt me tegime tohutu hüppe ülesse, lakke ja siis seal laest me oleme niimoodi natuke alla tulnud ja siis reformierakond räägib, ei noh, hind on viimastel aastatel langend, elu on paremaks läinud. No ei ole elu paremaks läinud, iga üks, kes on oma elektriarvet näinud, teab, et elu ei ole paremaks läinud, aga küsimus ei ole ainult elektriarves, mille inimesed saavad, küsimus on Eesti tööstuse suremises. Ja mitte ainult Eesti tööstuse suremises, vaid ka Euroopa tööstuse suremises. Saksamaal autotööstus pannakse kinni. Autotööstuses koondatakse 600 000 sakslast. No, hea küll, Saksamaal on 86 miljonit elanikku. Võib öelda, et mis see ka ära ei ole. Aga kõrval pannakse kinni keemiatööstus. Kuulus BASF firma. Maailma kõige kuulsamad keemiat üli tasemel, inseneri tasemel, tööstusikul tasemel, masina tasemel, oskus tasemel. Panakse lihtsalt kinni. 400 000 inimest jääb jälle töötuks. Metsanduses, põllumajanduses, terase tootmises, Inglismaal kogu terase tootmine maailma, kui oli Hiina maotse tungi ajal tegi suure hüppe. Hiina industrialiseerimise plaan oli. Kõik hiinlased tegid koduõuele metallisulatusahju, tegid mingit kohutavalt kehva kvaliteediga metalli. Metsad võeti maha, põllud jäeti sööti. Ma ei tea, kui mitu miljonit inimest nälga suri, mis põhjusel, et Hiina saavutaks sama suure metalli tootmise koguse, kui oli Suurbritannial. See oli 50-ndatel, eks ole. Suurbritannia maailma kõige eesrindlikum tööstusriik, metalli tootmine oli nii-öelda lipulaev. Oligi ja oli veel mõni aasta tagasi oli metalli tööstus noh, kõrgel tasemel väga kvaliteetni välja surnud. Lõplikult, enam ei ole praktiliselt ühtegi metalli tehas.
0: Suur tehas on vist kogu Inglismaa peale.
1: Just, välja surnud ja sama ükskõik, kuhu sa vaatad Euroopas. Miks? Sellepärast, et elekter on nii kallis, energia on nii kallis. Miks

0: miks on energia nii kallis? Sest meil on CO2 kaubandus. Ja CO2 kaubanduse tõttu, seal oli selline kaskaadne tagajärg CO2 kaubanduse tõttu, kõigepealt jäeti avamata uued gaasimaardlad, naftamaardlad, mida Euroopal endal on küll ja küll, Põhjameres on, Hollandil oleks, Inglismaal oleks, Saksamaal on tohutud kivisöövarud või põlevkivivarud. Ikka kivisöö. Meil on
1: Inglismaal on samuti. Ja,
0: et kõik, kuna nii-öelda CO2 kaubandus tegi selle majanduslikult ebarentaabliks, sul ei olnud mõte tavada, siis pandi vanad kaevandused kinni, vanad maardlad kinni, ja hakati ehitama subsiidiumitega ülikallist tuule- ja päikese elektrit, mille tagajärjel tööstus lihtsalt sureb välja. Mis selle tagajärjel juhtub? Maksulaekumine kukub ära. Mis selle tagajärjel juhtub? Riik on pankrotis. Ja nüüd vaatame Eestit, mis on juhtunud Reformierakonna energiapoliitika tagajärjel. Igal aastal laenukoormus kasvab, eelarve on defitsiidis, majandus langeb, tööpuudus on suur ja kõrge. Ja kõrgepalgalised, kõrge lisandväärtusega töökohad kaovad ära ja asemel tuleb uus majandus. Inimesed saavad volti ja polti hakata sõitma. See on täiesti väärastunud majanduspoliitika, mis mitte lihtsalt ei lõppe krahiga, vaid krah on käes juba. Ja reformierakondlased raiuvad nagu rauda, meie jätkame, nii peab, EKRE tahab pöörata ajas tagasi. Ja tahame pöörata ajas tagasi sinna, kus me olime 2018, 2019, 2020. Elektor oli odav, Eesti oli elektrit eksportiv riik, maksud laekusid, palgad olid head, majandus kasvas. Muidugi tahame sinna tagasi pöörata.
1: No ma võrdleks neid jokosid ja muid tegelasi. Mina olen näinud, nemad olid tite, et nad ei mäleta seda. Ma mäletan neid tõsiusklike kommuniste nõukogude ajal. Tõsiusklikud kommunistid, kõik lagunes juba. Asi oli täiesti pekkis. Nemad uskusid ikka. Nemad raiusid ikka oma proletaarset tõde. Ja ma võrdlen neid. Ja ma ütleksin, et need on veel hullemad. Nad on veel eluvõõramad ja veel hullemad, kui olid need nõukogudeaegsed tõsiusksed kommunistid.
0: Broilerid. Ajupestud broilerid ja nad marsivad seda teed nii kaua, kui neil lastakse. Ega nad ise mõistusele ei tule. Nad marsivad seda teed nii kaua, kui neil lastakse. Ja meil on ainult üks ülesanne. Mitte lasta neil seda teha.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
0: Jätkame nüüd saadet, saate nimi on jätkuvalt Räägime asjast ja nüüd on meil saates huvitav saatekülaline Eeva Helme, minu kallis abikaasa, sinu kallis minija, aga Eeva on meil ka tubli erakonna liige ja erakonna volikogu liige ja töötab Arvo Alleri nõunikuna meediateemal ja tegi postituse ühe inglise kuritegevuse siis plahvatuse kohta ja see on ka Eestis väga suurt vastukaja leidnud, vähemalt sotsiaalmeedias. Ja kuna ta on seda detailideni seda asja uurinud, siis ma annan kohe sõna sulle, räägi ära, mis seal toimus ja siis me vähekene kommenteerime seda.
3: Tegemist on sellise juhtumiga, mis peaks olema tohutu skandaal, aga poleks ilmselt isegi uudistesse jõudnud, kui poleks olemas sotsiaalmeedia. Ja nimelt siis 25. aasta detsembris jalutas üks inglise noormes 18-aastane ülikooli õpilane siis kuskil poole 12 ajal õhtul koju. Ta oli veetnud aega oma sõpradega, kui teda siis ründas siis Vikrum Digva, kes oli siis Siki rahvuse esindaja, tseremoniaalse noaga, 21 sentimeetri pikkuse noaga ja pussistas teda 5-6 korda ja tema vend, siis selle Digva vend kutsus politsei, nad ei kutsunud kiirabi, kutsus politsei ja rääkis, et nende vastu on toime pandud rassi kuritegu ja politsei tuli siis kohale. Terve perekond selle, Tigvade perekond seal hoidis seda poissi seal maja vastas maas lamamas ja siis nad rääkisid jah, et kuidas neid on siis rassiliselt rünnatud, turban peast ära löödud ja politsei selle asemel, et vaadata üle ka see maaslamaja, võttis tiris jalgupidi selle siis noore mehe sealt väljapoole ja hakkas talle panema siis käeraudu. Ja see siis see poiss Henry Novak ütleb selles politsei siis kehakaamera videos 4 korda, et teda on pussitatud, palub kutsuda talle kiirabi ja ta ütleb 9 korral, et ta ei saa hingata. Ja hoolimata sellest paneb politsei siiski tal käed raudu ja loeb talle siis viimane asi, mida Henry Novak siis oma elus kuuleb, on see, et politsei loeb ette tema õigused, et ta on arreteeritud. Ja See lugu siis, eks ole, juhtus juba 25. aasta novembris, aga see on nüüd avalikuks tulnud nagu suurema kõlapinna leidnud alles kuskil paar nädalat tagasi. Ja 1. juunil mõisteti siis Vikrum Tigua vangi, ta see eluaegse vanglakaristuse minimaalselt siis, mida tuleb ära kanda 21 aastat. Ja siis peale seda siis süüdimõistvat otsust tegi Henri Novaki isa ja kogu perekond pöördumise, kus nad, see oli väga, väga raske ja südant lõhestav vaadata, et terve pere on leinas ja ütleb, et nende poeg ei oleks mitte mingil juhul tohtinud niimoodi surra, et see oli ebainimlik, ja, aga samas toob välja, et kui nagu siis humaanselt ja inimlikult käituti siis selle mõrvariga, et tema viidi siis lõpuks ka nagu politseijaoskonda, teda ei pandud mitte kordagi käsiraudu, ta viidi politsei sööklasse, kus talle lasti siis veel valida, et missugust einet ta tahab võtta. Ja nüüd arusaadavalt on kogu see lugu ikkagi inimesed nii raevu ajanud, et 2. juunil kogunetid siis Southamptoni elanikud seal see politseijaoskonna ette meelt avaldama. Meeleavaldusele oli ikkagi mitmeid tuhandeid inimesi ja inimeste see raev ja viha politseinika vastu on täiesti arusaadav, need karjused neile seal, et täpselt sama neid sõnasid, mida siis Henri Novak oma viimastel eluminutitel ütles, et ta ei saa hingata, ja kui me võrdleme, eks ole, seda Ameerika juhtumit George Floydi teemal, eks ole, et kui terve maakera oli põhimõtteliselt põlvili ja siis nõudsid, et ka politseinikud nüüd sellepärast, et põlvili maha. No loomulikult politseinikudega keegi seda ei tee.
0: Ja politseinikud läksid meeleavaldajatele ikkagi kumminuiade ja kilpidega kallale ja peksid jalgadega pähe meeleavaldajaid. Et see, mis Inglismaal toimub, on lihtsalt meie silme all aru saadavalt kõikidele inimestele jõuab kohale see, et riigivõim on hakanud nii-öelda kapist välja tulema kui põlisrahva vaenlane. Et see on see, mida me näeme seal. Ja kui me vaatame Keir Starmeri, Briti peaministri Keir Starmeri reaktsiooni, kes oli ju ka põlvitas. George Floyd, narkomaan, kes tegi päriselt kuritegevust, peeti kinni ja sai narko üle doosi tõttu südame rabanduse, kui politsei teda maha surus. Kogu maailm vabandas, kogu maailm oli süüdi, kogu maailm põlvitas, kõik mustad elud loevad. Ja nüüd Briti politsei, need olid naiste rahvad veel. Briti politsei leiab 5 korda pussitatud valge poisi, inglase, keda moslem on pussitanud, kes on verine, kelle käed on verejooksus tumesinised juba. Tal on veri kehast välja, ikka väänavad käed selja taha, ikka panevad kinni. Kui poiss ütleb, et mind on pussitatud, siis irvitavad, me ei arva nii. Et kui mina oleks Britt, siis ma võtaks need politseinikud, paneks sinna jaoskonda kinni ja paneks jaoskonna põlema. Et see on selline julmus, mida riigivõim oma rahva vastu üles näitab, et see teeb sõnatuks. Ja mis seal taustal on? Taustal on ju see, kuidas riigivõim valetas, vassis ja mätsis kinni, kui tapeti ju need tüdrukud seal Taylor Swifti koolis, 6-aastane ja 8-9-aastane tüdruk pussitati surnuks afriklase poolt, keda nimetas politseinik Waleslaseks, sellepärast, et ta aadress oli Walesis. Ja siis oli ju ka Suurbritannias suured rahvarahutused. Ja siis ka ju politsei põhimõtteliselt täisrelvis politsei eriüksused läksid välja, peksid meeleavaldajaid ja siis läksid nii-öelda dialoogipolitseinikud, läksid siis moslemi nendesse mosheedesse ja andsid nõu, et peitke oma relvad ära, muidu tuleb pahandus. Et see on viis, kuidas Suurbritannia kohtleb siis oma inimesi ja kuidas ta kohtleb immigrante. Ja Keir Starmer ei ole vabandanud, Keir Starmer ei ole kahetsenud, Keir Starmer noomib inimesi, et ei tohi paha meelt omada.
3: Keir Starmer on teinud 2 sellist põgusat nii-öelda pöördumist, millest ta siis, et loomulikult, et see mõistab selle loo hukka või toimunu kõik, aga see tõesti ei anna võrreldagi sellega, mis selle George Floydi juhtumi puhul oli, et seal ta ikkagi postitas endast põlvili pildi ja...
1: No aga ma ütleks, et me oleme ju Inglismaa klientriik. Inglise luure ju on see, mis vähemalt osaliselt meie süvariiki ja meie valitsust juhendab. Ja me oleme teel selle sama asja poole. Kui me vaatame, keegi kirjutas ajakirjanikest väga õigesti, et Reformierakonna langus on viinud nad seisukorda, kus nad ei hooli enam, neil ei lähe enam absoluutselt korda avalik arvamus. Ja me näeme riigikogus seda, kuidas meile kogu aeg Iga nädal tuleb meile paar eelnõud, mis suunavad meid sellise kontrollitud autoritaarse riigi poole. Kontrollitud autoritaarse riigi poole, kus kodanikelt võetakse järgult ära kõik õigused, mis meil on põhiseadusega garanteeritud. Ja muidugi istub meil Kadriorus president, väga populaarne pidi olema ajakirjanduse andmetel, kes kõik selle heaks kiidab. Ta ei näe mingit vastuolu põhiseadusega. Tema juriidiline nõunik Hent Kalmo on juriidiliselt pime. Ta ei näe kunagi mingit vastuolu põhiseadusega, kui inimeste õigusi piiratakse.
0: Ja no see, no, see inglisema ühiskond on minu mõelest sisuliselt jõudnud kodusõja seisukorda. Ja see raev, mis seal Inglismaal on, seda tuleb ka ikka noh, näha kontekstis. Et Inglismaal toimuvad massilised pussitamised iga päev. Noarünnakud, noh, Londoni linnapea on ka moslem, Sadiq Khan, kelle arvates noh, selline verevalamine lihtsalt käib suurlinna elu juurde. Siis kui oli ju, kas see oli ka üks pommirünnak kontserdi vastu, äkki oli ka Taylor Swifti kontsert paarast tagasi, kus siis ka inimesi sai surma, sest midagi teha ei ole, et selline, et see käib mitmekesisuse ja suurlinna elu juurde, et vahepeal ikkagi ka kuritegevus on selline ja mis on nagu inimesi veel ärritanud, nendel Inglismaal on erakordselt ranged relvaseadused, sul ei ole võimalik köögi nuga poest osta, sest nuga on ohtlik relv. Kööginuga ei ole võimalik ka kööginuga näiteks Temust või sealt sellest Amazonist tellida, sest nuga on ohtlik asi. See on nagu, noh, meil, ma ei tea, kuskil vanglates ja lennukites mingite plastmassnüride ja ümmarguste nugadega pead nüsima. Pange tähele, kui Inglismaal restoranis käite, me käisime aasta tagasi. Restorani noad on ka naeruväärsed. Et ei tohi, sest relvaga, noaga relvastatud inimene on ohtlik. Aga kellel võivad relvad olla? Sikhid. Sest sikhidel on usuline traditsioon kanda kaasas oma, ma ei tea, mis iganes nuppikka, noh, väitsa pussi. Ja nüüd on siis Inglise siseminister, kes on ka muide moslem, ja Inglise peaminister Keir Starmer on mõlemad kinnitanud üle, et praeguses olukorras oleks täiesti sobimatu ja kohatu ja vale minna ütlema, et sikhid ei tohi neid nugasid kaasas kanda. Sellel mehel oli kodus mitukend nuga, eks?
3: Ja oli mitukend nuga ja nüüd on selles saanud süüdistuse nii siis selle mõrvari isa kui ka vend, et neid nugasid oli seal üle 20. Kirved, asjad, kõik sellised erinevad.
0: Sest nemad on mõrva kaasaitajad. Sest nemad on mõrva kaasosalised. Ema, kes andis nõu telefoni teel sellele, mis ta iganes Digvarile, et valeta, et toimus rassirünnak. Sest vaata, rassirünnak on no, kõikide pattude hierarhias lääne ühiskonnas. Rassism on kõige koledam patt, eks ole. Et inimesi võib tappa, aga rassism on hullem. Ja selle, sama selle hoiaku tõttu ju veel üks kontekst, mida inglise keskkonnas, inglise ühiskonnas tuleb aru saada, et need noarünnakud on üks massiline asi. Aga teine massiline asi on ju need, mille kohta eufemistlikult või valelikult öeldakse grooming gang, ehk vägistamiskambad. Ja vägistamiskambad on Inglismaal moslemi mehed, eelkõige Pakistanist, kes vägistavad massiliselt briti valgeid tüdrukuid. Ja me ei räägi siin mingitest teismelistest, me räägime lastest. 8-aastased, 5-aastased, 10-12-aastased, keda vägistatakse. Rupert Love, kes on Restore Britanni inglise partei esimees, tegi raporti. Politsei raportite ütleja tunnistuste põhjal parlamendis loeb üles, mida tehakse väikestele inglise lastele. Politsei absoluutselt ei sekku, sest sekkumine oleks rassism. Kuidas 12-aastast last aasta jooksul 700 erinevat meest vägistasid. 12-aastast. Kuidas väikesele samale 12-aastasele tüdrukule, kui pärast seda, kui grupp moslemeid oli teda järjest vägistanud, löödi talle sisse tühjaks joodud Jack Danielsi pudel ja siis purustati see pudel ta sees veel kildudeks. Ja Briti politsei ei võta mitte midagi ette, sest see oleks rassism. See oleks islamofoobia. Ja, noh, ja see on toimunud aastaid ja aastaid. See on toimunud, Inglismaal arvestatakse, et sadu tuhandeid tüdrukuid on vägistatud. Ja mitte, ma räägin uuesti, mitte mingisuguseid 20-aastaseid või 16-17-aastaseid, 8-aastaseid, 7-aastaseid. Ja Briti võimud, see sama Keir Starmer oli peaprokurör. Sell ajal, kui need suured vägistamiskandaalid hakkasid välja tulema, ta tegeles ainult kinni mätsimisega, ainult õigustamisega. Ja loomulikult on Briti publik absoluutselt raevus selle pärast. Absoluutses raevus ja mina imestan, mis seda riiki veel koos hoiab.
1: No ma ütleks niimoodi, et ega ära räägi ainult nüüd vasakpoolsetest ja Starmerist. Tegelikult meil on olnud ka konservatiivsed valitsused vahepeal, konservatiivsed peaministrid, nad ei ole ka midagi teinud. Nad ei ole mitte midagi teinud. Briti poliitiline eliit on täielikult üle läinud mingite globalistide poole ja reetnud oma rahva. Täielikult. Ja mul ei ole ausalt öelda usku ka sellest Nigel Farage'i Reform Partisse. Minu meelest selle lastakse praegu reitingutes buumida ainult ühel põhjusel. Ta on ennast põhimõtteliselt peavoolustanud ja maha müünud ja räägib ainult eurovastasusest põhimõtteliselt, aga ei räägi tegelikult brittide kui rahvuse, inglaste kui rahvuse õigustest ja nende õiguste maha surumisest, nende õiguste pidevast rikkumisest. Ta sellest ei räägi.

0: Aga siin on veel üks moment. Me ju kogu aeg kuuleme, kuidas naised peavad võimu juurde saama. Naised on humaansed, naised on empaatiavõimelised. Need olid naispolitseinikud. Okei, aga see naine oleks pidanud olema ja empaatiline. Ütlema sellel mehele, et kuule, jäta järele. Kutsume kiirabi. Anname talle esmaabi praegu. Tegele sa selle moslemiga. Ma tegelen sellega, et me selle poisi elu päästame. Ei, see naispolitseinik oli veel jõhkramgi.
1: Jah, oli jah. Kus juures mina nagu tahaks aru saada või tegelikult tuleks nüüd küsida, aga mis teie koolitus oli? Kui teil toimub väljakutse, mis teie koolitus oli? Inimene on tänaval pikali, ütleb, mind on pussitatud, ma ei saa hingata. Tuletame meelde, George Floydi viimased sõnad olid, ma ei saa hingata. Terve maailm oli absoluutses affektiseisundis. Meile kõigile tuli päevade kaupa teleuudised, leheuudised, sotsiaalmeedia röökis, millised rassistid me oleme, kuidas me kõik peame kahetsema, kuidas me kõik peame süüdi olema, kuidas me kõik peame põlvitama. Sportlased, kes ei põlvitanud, said mängu keeldusid. Kus nüüd on põlvitamine? Ma ei saa hingata. Kus nüüd on põlvitamine? Et sellele tuleb lihtsalt nii kategooriliselt vastu hakata. Sellele rassismi mulale. Ma tahaks lihtsalt kõrvakiilusid hakata laduma inimestele, kes tulevad jälle inisema mingist rassismi mulast. Maailm on täis kõige jõhkramat rassismi valgete vastu. See on kõige raskem rassism praegu maailmas üldse. Valge rass on kõige väiksem rass maailmas, 15%. Valgeid tapetakse Lõuna-Aafrikas lihtsalt sellepärast, et nad on valged. Valgeid tapetakse Southampton või mis ta oli, South Pole. Tapetakse sellepärast, et nad on valged. Ja valged seisavad seal kõrval ja lasevad tappa ja lasevad tal surra seal, sest jumala eest meie ei tohi näidata, et me oleme rassistid. See on nii haige, kuhu see ühiskond on jõudnud, et see ei saa lõppeda muud moodi kui veel suurema vägivallaga. Vägivald on juba käes. Valgeid tüdrukuid vägistatakse massiliselt, valgeid poisse pussitatakse. Veri juba voolab, aga see veri muutub veel suuremaks, kui seda nüüd ei peatata. Igal juhul veri läheb veel suuremaks, et see ei saa enam niimoodi kesta. Britid või ka sakslased või ka prantslased ei ole ju nõus lõputult laskma ennast ja oma lapsi tappa.
0: No esialgu inimesed loodavad ikkagi selle peale, et on võimalik mingit poliitilist pööret teha. Aga nagu me näeme, süvariigid on nii osavalt osanud kogu selle poliitilise maastiku kaperdada ja luuakse, kõikideks valimisteks luuakse mingisugune part, mille peale pannakse rahvas jooksma.
1: No meil on parempoolsed.
0: Meil on parempoolsed. Ja lollitatakse. Valimistsükli järel lollitatakse rahvas ära. Ja siis millega see lõpeb? See lõpeb rahva totaalsele targe ja passiivsusega. Aga me ei saa midagi teha.
1: No aga lõpuks, kui sa ei saa midagi teha, siis sa lõpuks hakkad vastu ikkagi. Siis tuleb spontaane vägivald. Eestis mitte. Eesti on, me saame hakkama eestlased. Kas nöör tuleb poomisele ise kaasa võtta? Muidu tuleb pahandus. No, aga suured rahvad, seal on massid, on teised. Ja ma ütlen ikkagi, Ameerikas toimus muudatus. Ameerikas toimus muudatus läbi valimiste ja on põhimõtteliselt on täiesti uus seis. Muidugi see vastutöö on ka metsik Trumpile. Aga kui ma vaatan seda Inglismaad ja nende inglaste ja prantslaste ja saksasse suhtumise. See on ju sama suhtumine, mis nad tulid meile 90-ndatel, kui me rääkisime oma küüditamislugusid ja küsid, aga miks te politseid ei kutsunud? Nemad ka ei saa aru, miks politseid ei või kutsuda. Eeva, sa tahtsid lisada.
2: Jah, et Inglismaal on siiski rahvas on ärganud, eks ole, et kui nüüd kas või see Tommy Robinson korraldab neid meeleavaldusi, siis on siiski ikkagi miljonid inimesed väljas ja täpselt samamoodi inimesed kogunesid sinna Southamptoni selle politseijaoskonna, et meelt avaldama. Ja see oli võimas meeleavaldus, aga see läks tõesti vägivaldseks, sest et siin ei ole ju enam ainult isegi küsimus sellest ühes poisis, eks ole, kes nüüd ära tapeti, see Henry Novakis. Siis on küsimus nagu kõigis meie lastes ja need lapsevanemad või tulevased lapsevanemad. Nad tunnevad ju õigustatult seda raevu, et kõigi meie lapsed on ju ohus.
1: Ameerikas on just üks juhtum, tuli jälle välja, kus üks isa, kellel oli 3 või 4 last, ma praegu enam peast ei mäleta, oli kodus, magasid, illegaalne immigrant, see oli küll mingi ladina-ameeriklane, mingi maapiirkond, kas äkki oli Kentucky osariik või, ei lukustata kodus uksi, valge väike Ameerika linnakene. Illegaalne immigrant tuli sisse ja pussitas surnuks tema väikese lapse. ja pussitas teisi lapsi ka, need jäid elama. Nii, ja illegaalsele immigrandil loomulikult liberaalne kohus tegi noh, mingisuguse kerge karistuse ja sellestki kergest karistusest nagu see sikk ju ka eluaegne vanglakaristus, aga noh 21 aasta pärast saab vabaduks ja tegelikult me teame, et ka sellest 21 aastast varem lastakse ta välja ju hea käitumise ja mille kõigest. Nii, ja sealne mõrvar lasti vabaks ja see isa ütles, ma saan ta kätte ja ma tapan ära ja mind ei huvita, mida te mulle pärast teda teete. Et see hakkab juhtuma järjest rohkem. Ja kes seda teinud meil on? Riik on läinud üle kurjategijate poolele. Riik on läinud üle võõraste poolele. Riik kasutab riikliku sunnimehanismi ja vägivallamehanismi selle jaoks, et kurjategijad saaksid teha kurja meile, valijatele ja maksumaksjatele. No selline riik ei saa püsima jääda. Selline riik ei saa püsima jääda. Selline poliitiline süsteem ei saa püsima jääda.
0: Ma räägin, saan arvata, sa räägid Eestist praegu.
1: No Eesti on ju kõige selle...
0: Me oleme selle poole teel ju. No võtame kas või need, mis meil on nüüd see moslemitest vangide toomine siia. Oi kui progressiivne, oi kui hea, oi kui kasulik Eesti riigile, oi kui kasulik Eesti rahvale. Ja immigratsiooni lõdvendamine. Laseme aga sisse mingisugused moslemid Kesk-Aasiast. Kuskil Uzbekistanit, Tadžikistanist. Ma olen käinud seal, ma olen näinud, missugused fanaatikud need on. Need käisid isegi nõukogude ajal ringi pussnoad vööl.
1: Inimelu ei maksa midagi neile. Ei maksa mitte midagi neile. Nii et noh, selles mõttes mina arvan, et Inglismaal tuleb nüüd ikkagi, see revolutsioon on seal kerindega. See kunagi ei käi niimoodi, et üks sündmus ja siis on plõks. See on ikkagi niimoodi, et see ühiskondlik pinge ja see ühiskondlik raev ja see aru saamine, et meie valitsus ei ole enam meie valitsus. Inglise valitsus on põhimõtteliselt Epsteini valitsus. Et see on nüüd üle. Ja see sama Tommy Robinsoni meeleavaldus, mis siin oli maikuus, ametlikud uudised olid 50 000 inimest. Tegelt drooni pildid, AI loeb inimeste peanupud ära, 2,5 miljonit oli tänaval. 2,5 miljonit on selline, no mõtleme Eesti kontekstis, seda on 2 korda terve Eesti rahvastik, oli tänaval meelt avaldamas immigratsiooni ja selle sama kuritegevuse vastu.
0: Aga ma ütlen, mis seal juhtub veel. Seal juhtub veel see, et langeb ka see dünastia. See dünastia, mis on samuti oma rahva reetnud.
1: Ja ka Epsteiniga seotud.
0: Ja Epsteiniga seotud ja tuleb uus Cromwell.
1: Ja aga ongi vaja. Aga teistmoodi ei saa seda rahvast ja riiki päästa. Nii et sellised on päris jõledad uudised Inglismaalt ja välismaalt, et sellega me tänase saate võtame kokku. Täna me Eva, et sa meil käisid ja sina korralik inimene valmistasid ette, kirjutasid nimed ka välja, meie oleksin puusalt tulistanud. Vaadake meid jälle nädala pärast ja see on iks ilusat kevade jätku.
3: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Täna on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-24, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: Haukalaat, laada pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
1: Ring FM esitleb. Suvalguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tugud Start, Shannon, Kunt, Küberrinnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravi kliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
4: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
5: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
0: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
4: 13. juunil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setoma muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setoma vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
5: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
0: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Täna on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-24, rannikul kohati 14 soojakraadi.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Mudime hinnad alla! Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: 13. juunil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev, maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.

0: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
1: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Täna on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-24, rannikul kohati 14 soojakraadi.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
6: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
10: 13. juulil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
11: Ma lahkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
12: turvamees, vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljutki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiesteet, pisikese maja ees.

turvamees . sinu kodukoha raadio igas maailma servas . www.ringfm.ee . Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

0: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav.
3: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
5: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
6: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
7: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximp OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Täna on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-24, rannikul kohati 14 soojakraadi.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: suvealguse festival tuleb taas 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontserti annavad Tugged Start, Shannon, Hunt, Küberrünnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Exim Poy esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
3: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
4: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM.
1: Lubage esitleda ühte lõbusat lugulaulu. Mõtiskledes Kalevipoest, laia maailma ohtudest.

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
4: 13. juunil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
5: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Ring FM. Ai.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kagu-Eestis sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Esmaspäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma. On äikese oht. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

0: eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
1: Eestlased on joodik rahvas. Soome-ugri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühti, ma tõesti ei tea.

0: räägid maha .
1: Siis on hea .
2: Stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete siiamaani .
3: Ring FM Jõgevamaa 104,7 MHz .
4: Arusaamatud mõtted .

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
2: Legendid on tagasi. Suve suurim rock-kontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüanssiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssidest.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: suvealguse festival tuleb taas 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontserti annavad Tugged Start, Shannon, Quint, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Escucha el ritmo.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kagu-Eestis sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Esmaspäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma. On äikese oht. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

pöörleb nagu. Huves nuhud liisam. Laga peeta, mida võeldas koma.

0: Haukalaat, laadapealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontserdi annavad Tugud Start, Shannon, Quint, Küberrinnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
8: 13. juunil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setoma muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setoma vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
9: Ring FM.

Spiiga ei jätta või sihukest, 7 tükki teisi vist annaks ära tema eest. Järsku võib tulla üks narkega meremees, keerutab ja räägib

0: sul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
4: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kagu-Eestis sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Esmaspäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma. On äikese oht. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziglub ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
4: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1.

0: Dear Sten, tean sa puhtalt platel, kuid ma mõtlen sulle. Meil on kirsid, aga ma õitsnud. Nüüd on juba õunad küpsad.
1: Me müüsime su Honda maha, nii kuniks siin ei ole ega peole väga kipugi. Siin on Tetris
0: ja Nublik. Sinu sõvad lõpuni.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Haukalaat lauda pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
1: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Jukud Start, Shannon, Hunt, Küberrünnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kagu-Eestis sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Esmaspäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma. On äikese oht. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.
3: Mr. International. Shock up. Piquet.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka.
3: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
4: Ring

0: ainult karu armastan.
1: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteet.

0: ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Doktor Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
0: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.
1: Viibin tänases sees ainult tunni veel.

0: parandab.
1: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
2: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
4: Appi, miks see tänava kivi nii must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
5: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring FM.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Legendid on tagasi. Suve suurim rock-kontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
3: Mul on külm!
4: Mul on palav.
5: Sina valid temperatuuri. Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: sisuturunduslik saade raadios Ring FM.
1: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
2: Tere tulemast vaatama kuulama saadet Räägime asjast. Me räägime asjast igal pühapäeval kell 11 hommikul Ring FM-is, Rut FM-is, Facebookis, YouTube'is, X-is. Otsige üles Räägime asjast, saate leheküljed või ka Mardi või minu Facebooki või X-i kontod ja sealt saab saate ilusti kätte. Meil on täna kolm teemat ja viimases teemas ka huvitav saate küljele. Me räägime kõigepealt, meil oli siin selles Riigikogu nädalal, võtsime pihtide vahele kõigepealt Pevkuri ja siis Mihali riigikaitse 5% kindlates kätes sahkerdamine käib meil. Metsikud rahad ja skeemid hakkavad välja tulema, kes kuidas kellele endale sadu miljoneid nii öelda raha suunab. Lihtsalt absoluutselt õõvastav ja mingit riigikaitset meil siin ei ehitata. Teine teema on, meil oli Riigikogus kolmapäeva hilisõhtul eelnõu, millega oleks saanud teha elektri kohe poole odavamaks. Aga näe, Reformierakonna arvates on olulisem meeldida Brüsselile ja olulisem, ma ei tea, teeselda, et me võitleme kliimaga, kui seista Eesti inimeste heaolu eest. Me räägime täpsemalt sellest eelnõust. Ja kolmas teema on, me lähme Inglismaale, me võtame saatekülaliseks Eva Helme, kes on seda teemat uurinud ja kes on seda teemat ka Facebookis kommenteerinud. Inglismaal on tulnud päevavalgele võigas kuritegu, kus siis üks moslem pussitas surnuks ühe inglise poisi. Politsei läks kohale, asus moslemi poolele, pani pussitatud poisil käed selja taha või käed raudu ja vaatas pealt, kuidas ta surnuks, verest tühjaks voolas ja isegi ei kutsunud kiirabi. Selle avalikuks tulemise järel on Inglismaal loomulikult puhkenud tohutu ühiskondlik raev. Ja õigustatud minu meelest. Aga lähme meie oma riigikaitse kapsamaale. No, Reformierakonna DNA on korruptsioon. Alustatud see erakond on ju ka webfondi ajal, webfondi skeemidega, siis oli R-hooldus, siis on 4 sidrunit Tallinna sadamast.
3: 10 miljonit
2: Eesti Pangast, testihange korona ajal haridusministeeriumis. No, üks kõik...
3: No, Stark Logistik läheb ka sellesse.
2: Stark Logistik läheb sinna alla, Rail Balticu rahade kulutamine läheb selle alla. Et, no, nad ei...
3: Ja ma muidugi ütleksin, et Nordika. Nordika.
2: Estonian Air ja Nordika kõik kokku ja... Et ei ole asja, mida nemad, kui nemad hakkavad tegema, siis nii-öelda avalikkuse peaks kohe oma käe raha koti peale panema. Aga need rahad, mis on kõige õudsem, need rahad on suured. Need rahad on lihtsalt hirmus suured ja lähevad kogu aeg suuremaks, sest süües kasvab isu, nagu vana rahas ütleb. Ja nüüd nad on leidnud siis selle kõigi aegade kõige parema, kuidas see vanapagana müts oli, kuhu raha tuli sisse valada. All oli...
3: Kavalantsu kaabu, milles see vanapagan pidi kogu aeg raha viima, aga kaabul ei olnud põhja.
2: Ja... All oli kaev, tühi kaev. Ja muidu kui aga paned raha ja näe, ikka kaabus raha ei ole või kübaras. Ja selle asja nimi on riigikaitse. Riigikaitse raha. Et riigikaitset tuleb edendada, riigikaitset tuleb tugevdada. Meil on 5,4.
3: Aga me ei vaidle sellele vastu.
2: Muidugi ei vaidle riigikaitsesse. Meie olime need, kes rääkisid siis, kui veel mitte keegi teine ei rääkinud, et Eesti riigikaitset on vaja tugevdada. Me rääkisime 2015 sellest.
3: Me tahaks 2019 näha ka seda, sellest. Et raha, mis riigikaitsesse pannakse, kannab kohe ka mingit dividendi selles tähenduses, et riigi kaitse tõepoolest tugevneb, et võimekuse lüngad likvideeruvad ja Eesti on võimeline ka reaalselt ennast kaitsma. Mitte, et me kulutame 5,4 ja sellega on nagu kõik tehtud. 5,4% SKP-st. Ei, sellega ei ole kõik tehtud. Me tahame teada, kuhu see raha läks, mis selle rahaga tehti ja mis võimekused selle raha investeerimise tulemusena meil suurenesid. Aga võimekuste suurenemist me ei näe.
2: Ei no, ja ma isegi ei vaidle ka selle vastu, mida meil siin nii Pevkur kui Mihal hingestatult rääkisid, et näed, et maailmas pärast koronat ja siin Hormusi sõja kriisi ajal on ikkagi selgeks saanud, et teatud kriitilise tähtsusega tootmine peab koha peal olema, et me ei või teha, et me ei või loota, et me saame osta kuskilt kaugelt välismaalt kõiki asju. Ma olen nõus, ma ei vaidle vastu, aga kui refikad seda tegema hakkavad, siis kõik haiseb nii, et jube on ja siin on nagu näiteid, on lihtsalt ribu rada pidi tuleb näiteid. Erkikis töötab inimene hangete peal ja hoolduse hangete peal, siis ta läheb
3: Erkik on, siis... on riigi kaitseinvesteeringute keskus.
2: Ja see on see, kus
3: inimesed kaudus... ei saa nendest akronüümidest, ametnike akronüümidest aru.
2: Just, Erkik on kaitseinvesteeringute keskus. Kaitseinvesteeringute keskus pandi juhtima Elmar Vaher. Elmar Vaher on see, kes oli meil siin hiljuti kriminaal uurimise all selle tõttu, et ta skeemitas siis fiktiivsete või võltsitud töösuhetega enda sõpradele politsei eripensionit välja.
3: Mis ei ole väike.
2: Mis on suur raha, ja kui sa selle eripensioni saad, siis sul on ikkagi elu lõpuni pensionipõlves ei pea küll muretsema raha pärast. Aga noh, süvariiklased oma vahel süüdi teda ei mõistetud. Niimoodi. Ja mida veel?
3: Kui sul on üks inimene, kellele seda eripensionit ju tehti niimoodi, on meil sündikaadi raamatute mõlema osa, eriti esimese osa, üks keskseid tegelasi.
2: Peategelane, just nimelt, jah. Ja nüüd... Elmar Vahel on veel kuulus mille pärast. Sellepärast, et ta omal ajal, kui ta politsei juht oli, suutis endale osta 300 eurosed kõrvaklapid. Et kui sul täna õnnestub leida 300 eurosed kõrvaklappe, siis see on juba ka, oled ikka väga kallilt leidnud, aga see on 10 aastat tagasi umbes. Et siis, kui euro veel oli, maksis midagi. Et noh, see Elmar Vaher on, mäletame, ta oli pahandusi politsei autode hangetega ja relvade hangete ja mille kõigega. Et noh, aga mis ajal sai Elmar Vaher politsei juhiks siis, kui Pevkur oli siseminister? Pevkur ja Vaher on vanad semud. Nii, Pevkur läheb 22. aastal kaitseministriks Kaja Kallase teises valitsuses, siis kui Keskerakond välja visati. Ja kohe hakkavad rahaskandaalid pihta. Juba 22. aastal hakkavad rahaskandaalid pihta erinevate hangetega, hooldushangetega, muude asjadega. Igal aastal mõni suurem skandaal. Ja siis läheb natuke aega mööda, Erkiki juhiks tehaksegi koht valmis Elmar Vaherile. Aga kuna Vaheril on kriminaal asi, siis viiakse läbi fiktiivseid või ebaõnnestunud konkursse ja no ei leia inimest sinna, Ja siis, kui on võimalik Vaher sinna palgale võtta, siis kohe sai, konkursiga ilusti sai. Ja hoolimata sellest, et Elmar Vahel ei ole saanud riigi saladuse luba, sest kaitsepolitsei ja välisluure amet ei ole talle annud riigi saladuse luba, sest et ta ei ole nii öelda, mille kohta finantsmaailmas öeldakse fit and proper, ehk laitmatu mainega inimene. Ja näe, tema saab Eesti riigi kaitsesse 2026. aastal kulutatakse ära 2,6 miljardit eurot. Ja suur osa sellest, üle poole sellest on Elmar Vaheri kulutada, tema juhtimi. Et imestame siis, et meil tulevad korruptsiooni asjad või? Reformikad ja Vaher kohe kahekesi ajavad seda.
3: Aga no meil ajakirjanduses millegi pärast skandaal ei ole. Hea, et sul ilmub mingi artikkel, mis nagu kergitab kulmu natukene, et oi, et see on küll imelik natuke, et kuidas siis nii. Aga skandaali ei järgne. Mingid kaskaatsed skandaali, et tuleb paljastuse järel nagu
2: Marti pidevalt. Kuusiku kodu vägivald on nädalate kaupa esilehed, suured rasvased, punased rasvased pealkirjad, õõvastav hirmus, kuidas nii saab igat poliitikut aeti mööda linna taga, et nad hukka mõistaks selle.
3: Meenutame, kui ma olin siseminister, kuidas keegi reformierakondlane või reformierakonna ametnik torkas ajakirjandusele, et ma ei käi tööl. Et me Helmet praktiliselt ministeriumi majas ei näe, mis ei vastanud absoluutselt tõele. Siis ajakirjanikud hiilisid ümber siseministeriumi ja püüdsid mind vahele võtta. Ja et näed, ei käigi. Ja kui ma siis ilmusin kuskil, siis tulin, noh, ikka tuleb uksest sisse ja välja vaata veel käia. Siis tuldi küsima, millal te viimati siin käisite? Praegu käisingi. See on niivõrd haige. Aga jah, korruptsioon on meil ju endeemiline. Ega see ei ole ainult nüüd kaitse valdkonnas. Lihtsalt siin on lahti läinud nüüd hirmus suured summad. Neil jooksis umbe teine suur skeem, mis oli meretuuleparkide rajamine. 2 miljardit. See jooksis umbe. Ja siis tuli kuskil leida teine auk. teine kaabu, mida hakata kullaga täitma, põhjata kaabu. Ja loomulikult riigikaitse, suurepärane. Meil on vaja tagada Eesti julgeolek. No ei taga Eesti julgeolekut. Tõin küsimuse, aga mis siis tehtud on? No räägitakse mingitest droonidest ja räägitakse mingitest robotitest ja näe kuskil Ukrainas juba kasutati meie mingit jalaväerobotit. Need on mingid katse eksemplarid. Aga meenutame ka mõnikaid varasemaid detaile. Milrem, meil väga palju kiidetud kaitsetööstuse ettevõte Milrem, väga palju miljoneid, kümneid miljoneid riigiraha alla neelanud. Mis sellest sai? Ühel hetkel müüdi maha. Ühel hetkel müüdi maha Omaanile, millel on väga head suhted Venemaaga. Mina küsiks muidugi kohe, kui ma kaapas töötaks, kes need otsused langetas, kes siin olid kasusaajad, võtaks välja kõik materjali. Võt siin oleks täiesti õigustatud kõikide igasuguste telefonikõneede, meilide, kohtumiste, ma ei tea veel, mis muude allikate ülekuulamised ja asjad, et välja selgitada, kelle huvides see kõik oli ja kuhu kadus see Eesti maksumaksja raha.
2: Ja aga nüüd on no, kadus müüjate taskusse, inimesed teenisid raha selle pealt, et see, nüüd on veel suurem. No, ega me niisama ei räägi, me räägime selle, mis tegi riigikontroll ju no, pihuks ja põrmuks tegi selle kogu selle riigikaitse rahastamise ja see on veel mõne aasta taguse vaatega. Nüüd on ju lisaraha peale tulnud ja summad ainult suuremaks läinud. Ja meil on kaitseministeeriumi endine kantsler Kusti Salm. Siis meil on kaitseväe juhataja endine juht Herem. Siis tema asetäitja asetäitja Palm. Kõik moodustavad mingisuguse Frankenberg või Frankenburg.
3: Frankenburg, jah.
2: Frankenburg nimelise osaühingu, mis hakkab kohe võitma sadades miljonites, kümnetes miljonites hankeid. Meil on mingid firmad sellest samast Erkikist lahkunud töötaja, kellel puudub töötajaskond, kellel puuduvad mingisugused garaasid või töökojad või puudub oskusteave, puudub varasem töökogemus. Võidab kümnete miljonite eest hankeid, et pakkuda hooldusteenust kaitseministeriumile. No kuule, kui see ei ole huvide konflikt, kui see ei ole keelatud tehing või millega meil siin Kersti Krahti süüdi mõisteti
3: toimingupiirangu
2: rikkumine just nimelt, no siis ei ole neid asju olemas. Siis neid asju ei ole olemas. Aga näe, politsei ja juuri, kaitsepolitsei ja juuri, Pevkur ütleb meile selle kohta, et väga hea, kui oskuste ja kogemuste ja sidemetega inimesed ei lähe kaotsi Eesti riigikaitsele, vaid lähevad erasektorisse Eesti riigikaitset edendama. Ei lähe edendama Eesti riigikaitset, lähevad maksumaks ja raha saama. Ja riigikaitse ei ole sellest edenenud.
3: No selle Frankenburgiga on ju niisugune lugu, et Frankenburgiga riik on võtnud endale kohustuse kõik Frankenburgi alustatava tootmisega seotud hooned ja muud asjad ehitada ja kinni maksta. Ja siis on riigil kohustus hakata sellelt Frankenburgilt ostma tema toodangut. Et, no, see on ju suurepärane. Kujutame nüüd ette, et meie lahkume riigikogust, aga enne seda sõlmime valitsusega lepingu, et me asutame kinnisvarafirma. Ma toon selle kinnisvarafirma, see on inimestel nagu hästi no, arusaadav ja ette kujutada, mis toimuma hakkab. Kinnisvarafirma, mis hakkab ehitama eramuid. Ja noh, ütleme, et summa, mille me riigilt saame, on mingisugune paarkend miljonit.
2: Aga riigi raha eest hakkame.
3: Riigi raha eest.
2: Ise
3: riigi
2: siis raha eest. Ei pane.
3: Midagi ise siis
2: Pankad
3: ei pane.
2: Ka ei küsi.
3: Ja siis ehitame valmis mingisugune paarkend villat. Ja siis riik ostab meie käest need villad ära. No see on ju hiiglaslik, igasuguse riskivaba ärimudel. Riik maksab kõik kinni ja riik ostab minult ära. Mina kui firma juhatuse esimees ja sina juhatuse, ma ei tea, aseesimees või mis iganes sa seal oled. Meie sentigi sisse panemata teenime, ma ei tea, kümneid miljoneid.
2: No, pöörast raha. Aga hullem lugu on veel see, et ei ole kindel, et sealt mingit toodangut tulema hakkab. tegelikult kõik need on ju bluff, see kõik on bluff. Ja noh, vaatame seda, millest me oleme siin ka varem rääkinud, see nii-öelda Türgi laskemoona tehas. Ei ole kindel, et sealt laskemoona hakkab üldse tulema. Ei ole kindel, et see üldse kunagi valmis saab.
3: Ja kui tuleb, siis hakkab tulema esijolgu vähemalt sellist laskemoona, mis sobib venelastele. Jälle venelastele. Kuidas see ikkagi niimoodi on? Me teame, et Türgi-Vene suhted on keerulised, aga samas konstruktiivsed. Türklased oskavad venelastega äri teha, venelased oskavad türklastega äri teha.
2: A hea lähedal ka, lähemal kui Türgi
3: tehas. No ei saa olla ikka naiivne, et see on Türgi ettevõtte, aga no kutsume äkki võibolla Vene ettevõtte siia 155 mürske tootma. On võibolla veel parem. Sest lollakad olete peast.
2: Üks kõik, kuhu sa vaatad riigikaitses, üks kõik, mis skeemi sa vaatad, üks kõik, millist suuremat ettevõtmist sa vaatad, kõik on valesti. Kõik on haisev. Kõik on selline, mis ei kannata kriitikat. Toimingu piirangu rikkumised, tehingud ise endaga, siseinfo kasutamine. No, see, mille kohta me saame rahulikult öelda, et isegi kui nii on, nagu ütles meile Pevkur ja nagu ütles meile Mihal, et juriidiliselt on kõik korrektne, siis tegelikult ei ole kõik korrektne.
3: Ei ole. Vaata, asja on nüüd selles, et me esitasime ka ju Pevkurile küsimuse selle kohta, et normaalsetes riikides, no normaalsed riike Euroopas praktiliselt on ikkagi näpu ühe käe sõrmede peale üles lugeda, aga normaalsetes riikides on ka tihti peale veel varasemast ajast, kui mingid riigid olid normaalsed, nagu Inglismaa näiteks, on ikkagi ette nähtud mingi jahtumisaeg, kui sa töötad riigi ametis mingisuguses valdkonnas, mis tegeleb igasuguste rahade liigutamisega või tundliku informatsiooniga, salastatud informatsiooniga, siis kui sa ametist lahkud, siis on teatud periood, 2 aastat, 3 aastat, kuidas kuskil, mida nimetakse jahtumisperioodiks, mille vältel sa ei tohi selle sama valdkonnaga seotud ettevõtetesse tööle minna, sest sa valdad tundliku informatsiooni, valdad riigisaladus, see võib jalutama minna. Ja sa saavutad konkurentsieelise ja sa võid kuritarvitada seda oma huvides või oma sõprade huvides. Meil midagi taolist ei ole, siis kukub Pevkur meile targutama, kuidas siin on jah, erinevad riigid on valinud erineva tee ja me peame siis ka vaatama nüüd ja hakkama otsustama, missuguse tee meie valime. Ma torkasin talle vahele, et meil on juba selge, mis tee on Eesti valinud. Korruptiivse tee.
2: Täpselt. Ja ta on 4 aastat olnud minister. Et kaua sa vaatad ja mõtled. Ja Pevkur käis meil arupärimisel, räägib kogu aeg sellist juttu, et ei noh, me siin peaksime tegema nii ja peaksime tegema naa. Ei noh, kuule sõber, sa oled minister juba 4. aastat järjest, miks sa midagi ei tee? Meil on siin sisekontrolli edendatud, no aga sisekontrolli ei tööta noh. Sisekontroll on, ei ole aidanud seda ära hoida. See sama infotunnis küsisime Mihali käest, et noh, et kas Mihal näeb, et seal on korruptsioon, kas ta võtab midagi ette, kas ta kavatseb sekkuda? Ei kavatse. No Mihal pani teise hea killu ka veel, siin oli üks teine küsimus infotunnis selle tõukside irmsa kondipuru peale, mis meil toimub no, täiesti kontrolli alt väljunud. Jalakäijad kannatavad tõuksi ratturid, väiksed lapsed ise ei oska käituda. No, riik jälle lihtsalt vaatab kõrvalt, ütleb, et oi, meie ei saa midagi teha.
3: Et riigi sõbrad villigud on selle äri taga.
2: Ja siis Mihal räägib, kuidas mina isiklikult ka tahaksin. Nii, vabandust, et millest sa räägid, et sa oled peaminister. See, kui sa midagi tahad, siis ongi nii, et annad käsu ministrile, annad käsu ministeriumile, annad käsu riigikantseleile, tehke ära, tooge mulle eelnõu, paneme menetlusse. Ja kui sa seda ei tee, siis sa järelikult ei taha.
3: No siin on üks teema veel, mille me ka kolmapäeval võtsime jutuks, mina võtsin jutuks oma küsimusega. See on see, et meil on Eestisse praegu otsustatud rajada vist 4 või 5 kaitsetööstusparki. Ma ei tea neid kaitsetööstusparkide tingimusi ja olusid, mis on Ida-Virumaal ja Lääne-Virumaal. Aga mina tunnen hästi Lääne-Eestit ja tean, et Ermistu ja Piirsalu kaitsetööstusparkide puhul on väga suur probleem. See on infrastruktuuri arendamise probleem. See puudutab teid, aga see puudutab ka elektrivarustust, see puudutab mitmesuguseid muid infrastruktuurilisi asju.
2: Töötajaskonda.
3: Seal on, kust me võtame need inimesed, kas me toome Piirsallu, kus ma ei tea, kui palju seal külas inimesi võib elada. Paarsada inimest võibolla elab seal piirkonnas. Noh, risti on natuke suurem. Aga no, on selge, et seal kohapealse tööjõudu lihtsalt ei ole võimalik leida, mis toome jälle mingi 1000 ukrainlast sinna ja venestame selle koha ära. aga küsisin, mis plaan on. Küsisin ükskord varem ka Pevkurilt ja ükskord isegi koridorist temaga sel teemal vestlesin. Ja Pevkur Ermistu kohta ütles, et ei no Ermistus muidugi me ehitame välja need kaitsetööstuspargi selle sise infrastruktuuri teed ja asjad kõik. Ma küsin aga Pärnu tõstama maante, Lihula suuna maante. Ei neid, me küll ehitama ei hakka. Aga ma tahaks teada, mis moodi siis see tohutu transport, mis peaks hakkama vedama, ma ei tea, mürske või mida iganes seal tootma hakatakse, rekkad nende kevadeti mudastel, põhjatuteks muutuvatel kruusateedel vajuvad ju sisse. See pole võimalik. Ristile tuleks välja ehitada vähemalt Turbast kuni ristini veel üks Haapsalu raute lõik. Muldkeha on olemas ju, et see transporti hakata korraldama seal. See on ka strateegiliselt oluline. Ja loomulikult tuleb need nii-öelda tugimaanteed, mis praegu on nii ära vajunud, et kui sõidad, siis noh, lennukega lennates sellised õhuauke üldreeglina ei kohta, nagu seal kogu aeg seda autot loobib, nii et...
2: Rööpad on
3: ja loobib, ta on ebaühtlane. Et kui sinna tuleb peale veel ka selline raske transport, ja nagu me teame, nüüd tulevad veel topelt pikad rekkad, no nendest teedest ei jää mitte midagi järele. Juba paari aastaga on need täiesti ära sõidetud.
2: Seni kaua, kuni refikad ei ole välja mõelnud, kuidas sealt pealt varastada, seni kaua ei tule mingit teed. Niipea, kui nad välja mõtlevad, kuidas sealt pealt varastada, siis nad hakkavad ehitama neid teid, nii nagu nad ehitavad Rail Balticut. 20 aastat ehitavad, ühtegi tee, ükski rong kunagi sõitma ei hakka, aga miljardid kuluvad. See on nii kohutavalt masendav, mis moodi meid valitsetakse. Ja nagu sa ütlesid, Nad on kaotanud igasuguse hirmu ebapopulaarsuse ees. Et ärme seda tee saame kriitikat või kaotame valijaid, sest nad on kaotanud kõik valijad juba. Nad on juba saavad nii palju kriitikat, et neil on üks kõik, nüüd tuleb veel võtta, mis võtta annab. See on selline nurka surutud looma loogika.
3: No spekuleerides, ma millegi pärast arvan, et kui ma vaatan seda Mihali jultunud irvet tema näol ja seda süüdimatust, et ma ei välista, et tema kajakene, kes istub siis praegu isolatsioonis Euroopa Komissioni kõrge välisasjadena, asjade esindajana, on põhimõtteliselt talle sebimas mingisugust kohta kuskil Euroopa Komissioni mingisuguses direktoraadis, et tuleb meile siia endine peaminister, saab ka mingisuguse sooja kohakese, kus ta tegelikult mitte midagi tegema ei pea, mingit kompetentsi tal selles valdkonnas ei ole. Nagu me näeme, peaministrina puudub tal kõige elementaarsemgi kompetents riigi juhtimises, aga ka siis ebakompetentsuse tasemele jõuab varem või hiljem igaüks, et tema on selle juba saavutanud, aga see ei takista seda, et ta edutatakse kusagile jalust ära. Pannakse nii-öelda varumeeste pingil istuma, aga võibolla läheb kuskil jälle kunagi tulevus tarvis. Ja võibolla, et nii mõnigi teine Reformierakonna kõrgemal astmel istuv tegelane on enam-vähem samamoodi endale juba pehme maandumise kindlustanud ja maksavad need, ja nad juba maksavad, need hääletusmasina mutrikesed, kes tulevad saali, kes on saanud fraktsiooni koosolekul korralduse vaatavad paperi peal taha, siin me vajutame rohelus, siin me vajutame punast. Ja need mutrikesed maksavad. Nendest mutrikestest vähemalt pooled, ma arvan, et kaks kolmandikku ei ole järgmistel riigikogu valimistel tegijate hulgas enam. Ja kui ma siis vaatasin seda majanduslike huvide deklaratsioone, nad kullakesed on ju ennast koormanud üle seal, kes poole miljonilise, kes 300 tuhandelise laenukoormusega sõidavad luksusautodega, mis maksavad ka siin, mõni auto maksab oma 100 000. Et need mutrikesed maksavad selle eest, et need teised lendavad kuskele soojale maandumispoletsile.
2: No minu arvates ei ole see piisav hind.
3: Ei, muidugi ei ole.
2: Nii hulluks ajanud, et pooled neist
3: ei, kui ma ikkagi vaatan olema. Seda, missuguse küünilise tülpimusega nad tulevad ja maha hääletavad kõik riigi ja majanduse seisukohast olulised algatused opositsiooni poolt, siis see on väike karistus. See on väike karistus. Neil tuleks tegelikult kogu vara konfiskeerida.
1: Raadiosaade Räägime asjast.
2: Aga siin on hea teha üleminek. Meil oli kolmapäeva õhtul oli EKRE eelnõu atmosfääri õhu seaduse muutmine. Noh, et meil on ka selline seadus, on võibolla paljudel inimestele uudiseks, aga see, et selle atmosfääri õhu kaitse seadusesse on sisse pandud tegelikult elektrimaks, sellest saavad inimesed veel vähem aru. Ja kuidas? Meil on nii-öelda Pariisi kliimalepe ja meil on Kyoto kliimalepe ja meil on Euroopa Liidu direktiivid, mis kohustavad Eestit võitlema CO2-ga, mis on juba iseenesest hullumeelsus, sest CO2 tuleb kõigil üle korrata, et CO2 on planeedil maa eluks hädavajalik möödapääsmatu atmosfääri komponent. CO2 on väga väike atmosfääri komponent, mõni protsent, ja ta on loomulik komponent, see ei ole inimtekkeline. CO2 on atmosfääris olnud aegade algusest saadik. Teda on tavaliselt rohkem olnud kui praegu, sellepärast, et ütleme, kui me mõtleme tagasi näiteks kas või Rooma aega. Ütleme pronksi aega, Rooma aega. Siis oli planeet soojem ja CO2 oli ka rohkem. Kui me, ja tsivilisatsioonid nii-öelda plahvatasid, kasvasid suuremaks ja arenesid. Kui me mõtleme tagasi dinosauruste aega, noh siis kui praegu on seda CO2 kuskil seal 450 osakest miljoni kohta atmosfääris, siis oli teda mitu tuhat, 10 korda rohkem. Meil olid männipuu kõrgused sõnajalad kasvasid, planeet oli palju lopsakam ja rohelisem. Meil oli põhjapoolus, kus täna on jääväljad, oli jäävaba ja seal ujusid krokodillid ja kõigusoojased loomad ühesõnaga, kellel ei olnud seal külm. Antarktikas kasvasid rohelised metsad. Et, CO2 ei ole halb asi, sellega ei tohi võidelda. Samas, kui CO2 veel vähemaks jääb, siis kaob rohelus ära. Ja kui rohelust ei ole, kui taimestiku enam ei ole, taimestiku eluks on vajalik, siis mida me sööme? Vilja enam ei ole, rohtu, mida loomad söövad enam ei ole, mitte midagi ei ole enam. Lihtsalt planeet sureb välja. Oleme nii kui Mars. Nii et CO2-ga võitlemine iseenesest on just kurjuse ideoloogia, inimvihkajalik, eluvihkajalik ideoloogia. Ja see tuleb lihtsalt kategooriliselt tagasi lükata. Aga see ei takista meil siin reformierakondlasi ja Hannah Laet ja Joko Alenderit ja kõiki teisi põmbäid hingestatult ja ahastunult nõudmast, et tuleb rohkem võidelda CO2-ga. Nüüd, kuidas nad võitlevad? Nad maksustavad CO2. See on, sisuliselt on see õhu maksustamine. Kuidas me maksustame CO2? Ikka nii nagu kavalpead teevad, mitte maksuna, kindel fikseeritud summa mingisuguse mõõdiku alusel, vaid börs paneb selle hinna paika. Aga börs ei ole päris börs, nii nagu elektribörs ei ole päris börs. Euroopa komisjon vaatab lakke ja ütleb, et nii palju on CO2 nii-öelda kvooti ja kui meile tundub, et hind on liiga madal, siis me vähendame seda kvooti jälle lihtsalt lakke vaadates, vähendatakse mingit numbrit. Kui seda kvooti on vähem, siis ettevõtted, kellel on pandud kohustus seda osta, peavad seda ostma kallimalt ja hind tõuseb. Ja omal ajal alustati selle CO2 koodiga, siis tema hind oli kuskil 5 eurot kvoodi ühiku kohta. Noh, nüüd on ta 100 peale tõusnud, vahepeal on seal 70, 80, vahepeal 90. Ühesõnaga, see on see kvoodi kaubandus, millest räägitakse, ETS ehk Emission Trading System, inglise keeles ehk siis see kvoodi kaubandus ja Eesti ettevõtetel, nii nagu kõigil teistel Euroopa ettevõtetel on kohustus mõõta kõigepealt oma CO2 jalajälge ja siis selle iga tonni kohta, iga arvestusliku tonni kohta, mis nad CO2 toodavad, siis nad ostavad kvooti ehk siis tasakaalustavad oma jalajälge. No raha läheb kuhu? Raha läheb riigieelarvesse, aga läheb ka börsile, läheb ka pankadesse, läheb spekulantidesse, aga põhiliselt riigieelarvesse, Eesti riigieelarve teenib mitu sada miljonit eurot aastas selle eest, et Eesti ettevõtted pead kvooti ostma. Kes need ettevõtted on? Eelkõige on need energiaettevõtted, eelkõige on see siis elektritootmine, põlevkivist.
3: No raske tööstus, aga raske tööstus aga, tehti see praktiliselt.
2: Aga ka sementitootjad, näiteks metallitootjad, keemiatootjad, kõik, kes tegelikult ehitavad moodsat majandust, moodsat tööstust, kõik, kes tagavad selle, et meil on mitte ainult autod ja need samad tõuksid, vaid kes tagavad ka selle, et meil on nutiseadmed, et meil on serverid, et meil on televiisorid, et meil on lamp laes, pirn põleb ja radikas on soe. Et kogu see toodab, see, no selle tootmisprotsessi osaks on CO2 heite. Ja veel kord CO2 heide 95% CO2 heitmest, mis ringleb atmosfääris, on looduse enda poolt tekitatud. Seda tekitavad vulkaanid, seda tekitavad ookeanid, seda tekitab mädanemisprotsess ka metsas näiteks. See on kõik loomulik, looduslik ringlus.
3: Ja ma kuskilt lugesin, et enam peaaegu sama palju kui taim toodab oma elu jooksul hapnikku. Ta seda hapnikku lagundab siis, kui ta ise hakkab lagunema.
2: No siis tulebki CO2.
3: Et seal jääb mingi see hapniku ülejääki on mingi paari 3% ulatuses ainult. No see sõltub taimedest ja kõigest. Aga Rain Epler, kes meil seda eelnõu esitas, tegelikult tõi välja ka numbrid. Kui palju on Euroopa osa siis selle emissiooni tootmises? Euroopa osa Kui võtame kogu maailma, on 100% süsihappegaasi tootmist.
2: See on see inimtekkeline.
3: Mitte kogu. Ja mitte kogu, vaid inimtekkelisest tootmisest. Euroopa osa on 8%. 8%, see on naeruväärne. 92% toodavad kõik ülejäänud maailma riigid.
2: Eelkõige Hiina.
3: Hiina kõige rohkem, 30%. Noh, Ameerika on ka, aga Ameerika on muidugi... Noh, Hiinat ja Ameerikat ei saa selles mõttes võrrelda. Et Ameerika on tooraine poolest ülimalt rikas, neil on maagaasi, neil on naftat, neil on, ma ei tea, kivisüt, neil on pruutsüt, neil on mida kõike. Hiina on selles mõttes väga hullus olukorras, et ta on tooraine vaene riik. Ta peab kõik sisse tootma ja Yoko Alender püüdis meil siis selle arutelu ajal sisse sõita väitega, et kui hiinlased nii fossiilkütuste meelsed on, miks nad siis arendavad ka nii palju neid tuule ja päikese parke, Aga see lihtsalt põhjusel, et neil pole muud võtta. Neil pole muud võtta. Nad peavad arendama ja neil on tohutud kõrbealad. Mingisugune 20, rohkem kui 20%, ma arvan, et üle 30% Hiina territooriumist on põhimõtteliselt kõrbeline. Seal on päikest kui palju. Ja see kõrbe ei ole selline kuuma Aafrika kõrb. Kõik need taklamakaanid, mis tulevad ja kobid, mis tulevad Mongooliast üle Hiinasse. Need on suhteliselt külmad kõrbed, aga tuul puhub seal hästi. Tuul puhub seal hästi ja päikest paistab seal ka palju. Ja loomulikult, kuna neil ei ole võimalik toota nii palju hüdroenergiat, mida nad teevad. Kuna neil ei ole võimalik toota nii palju põlevkivi ja kivisüt neil üldse peaaegu ei ole, siis nad on sunnitud ja nafta ostavad nad sisse. Siis nad on sunnitud, loomulikult nad on sundviskes. Meie ei ole sundviskes. Meil on põlevkivi nii, et 100 aastaid jätkub.
2: Ei no kogu eelnõu mõte oli võtta kohustus, CO2 ostmise kohustus ettevõtetelt ära. Ja loomulikult, kui sa oled reformierakondlane, kes ajab eelarvet tasakaalu, võtad 230 miljoni jagu CO2-kvoodi müüki, kaotad ära selle kohustuse, siis seda ju enam ei ostetagi ja riigitulud vähenevad selle võrra. Aga mis juhtub selle tagajärjel? Selle tagajärjel muutub elekter hoopilt. Vähemalt poole odavamaks. Hoobilt vähemalt poole odavamaks. No Yoko Alender rääks meile, et aga elektrihind ongi viimastel aastatel alla tulnud. No see on selline reformierakonna tõe rääkimine niimoodi, et nad valetavad sulle. Jah, 25. aastal oli elekter mõnidest protsenti odavam kui 24. aastal ja 24. aastal oli elekter mõnidest protsenti odavam kui ta oli 23. aastal. Aga 22. ja 23. aastal oli elekter 1000% kallim, kui ta oli 20. aastal.
3: Nii et, ja, no, me käisime... see sama emissiooni tasu siis oli 5-10 eurot ja nüüd on 80-100 eurot.
2: Et kõigepealt me tegime tohutu hüppe ülesse, lakke ja siis seal laest me oleme niimoodi natuke alla tulnud ja siis reformierakond räägib, ei noh. Hind on viimastel aastatel langend, elu on paremaks läinud. No ei ole elu paremaks läinud. Iga üks, kes on oma elektriarvet näinud, teab, et elu ei ole paremaks läinud. Aga küsimus ei ole ainult elektriarves, mille inimesed saavad. Küsimus on Eesti tööstuse suremises. Ja mitte ainult Eesti tööstuse suremises, vaid ka Euroopa tööstuse suremises. Saksamaal autotööstus pannakse kinni. Autotööstuses koondatakse 600 000 sakslast. No hea küll, Saksamaal on 86 miljonit elanikku. Võib öelda, et... mis see ka ära ei ole. Aga kõrval pannakse kinni keemiatööstus, kuulus BASF firma. maailma kõige kuulsamad keemiat üli tasemel, inseneri tasemel, tööstusikul tasemel, masina tasemel, oskus tasemel, panakse lihtsalt kinni. 400 000 inimest jääb jälle töötuks. Metsanduses, põllumajanduses, terase tootmises, Inglismaal kogu terase tootmine maailma, kui oli Hiina maotse tungi ajal tegi suure hüppe. Hiina industrialiseerimise plaan oli. Kõik hiinlased tegid koduõuele metallisulatus ahju, tegid mingit kohutavalt kehva kvaliteediga metalli. Metsad võeti maha, põllud jäeti sööti. Ma ei tea, kui mitu miljonit inimest nälga suri, mis põhjusel? Et Hiina saavutaks sama suure metalli tootmise koguse, kui oli Suurbritannial. See oli 50-ndatel, eks ole. Suurbritannia maailma kõige eesrindlikum tööstusriik, metalli tootmine oli nii-öelda lipulaev. Oligi ja oli veel mõni aasta tagasi oli metalli tööstus kõrgel tasemel väga kvaliteetni välja surnud. Lõplikult, enam ei ole praktiliselt ühtegi metalli tehas.
3: Suur tehas on vist kogu Inglismaa peale.
2: Just. Välja surnud. Ja sama ükskõik, kuhu sa vaatad Euroopas. Miks? Sellepärast, et elekter on nii kallis. Energia on nii kallis. Miks on energia nii kallis? Sest meil on CO2 kaubandus. Ja CO2 kaubanduse tõttu, selle oli selline kaskaadne tagajärg CO2 kaubanduse tõttu, kõigepealt jäeti avamata uued gaasimaardlad, naftamaardlad, mida Euroopal endal on küll ja küll, Põhjameres on, Hollandil oleks, Inglismaal oleks, Saksamaal on tohutud kivisöövarud või põlevkivivarud, ikka kivisöö. Jah, kivisöö, meil on
3: Inglismaal on nii sama.

0: langeb, tööpuudus on suur ja kõrge ja kõrgepalgalised, kõrge lisandväärtusega töökohad kaovad ära ja asemel tuleb uus majandus. Inimesed saavad Volti ja Bolti hakata sõitma. See on täiesti väärastunud majanduspoliitika, mis mitte lihtsalt ei lõppe krahiga, vaid krah on käes juba. Ja reformierakondlased raiuvad nagu rauda, meie jätkame, nii peab, EKRE tahab pöörata ajas tagasi. Ja tahame pöörata ajas tagasi sinna, kus me olime 2018, 2019, 2020. Elektor oli odav, Eesti oli elektrit eksportiv riik, maksud laekusid, palgad olid head, majandus kasvas. Muidugi tahame sinna tagasi pöörata.
1: No ma võrdleks neid Jokosid ja muid tegelasi. Mina olen näinud, nemad olid titted, nad ei mäleta seda. Ma mäletan neid tõsiusklike kommuniste nõukogude ajal. Tõsiusklikud kommunistid, kõik lagunes juba. Asi oli täiesti pekkis. Nemad uskusid ikka. Nemad raiusid ikka oma proletaarset tõde. Ja ma võrdlen neid. Ja ma ütleksin, et need on veel hullemad. Nad on veel eluvõõramad ja veel hullemad, kui olid need nõukogudeaegsed tõsiusksed kommunistid.
0: Broilerid. Ajupestud broilerid ja nad marsivad seda teed nii kaua, kui neil lastakse. Ega nad ise mõistusele ei tule. Nad marsivad seda teed nii kaua, kui neil lastakse. Ja meil on ainult üks ülesanne. Mitte lasta neil seda teha.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
0: Jätkame nüüd saadet. Saate nimi on jätkuvalt Räägime asjast ja nüüd on meil saates huvitav saatekülaline Eeva Helme, minu kallis abikaasa, sinu kallis minija. Aga Eeva on meil ka tubli erakonnaliige ja erakonnavolikogu liige ja töötab Arvo Alleri nõunikuna meediateemal ja tegi postituse ühe inglise kuritegevuse siis plahvatused kohta ja see on ka Eestis väga suurt vastukaja leidnud vähemalt sotsiaalmeedias. Ja kuna ta on seda detailideni seda asja uurinud, siis ma annan kohe sõna sulle, räägi ära, mis seal toimus ja siis me vähekene kommenteerime seda.
3: Tegemist on sellise juhtumiga, mis peaks olema tohutu skandaal, aga poleks ilmselt isegi uudistesse jõudnud, kui poleks olemas sotsiaalmeedia. Ja nimelt siis 25. aasta detsembris jalutas üks inglise noormes 18-aastane ülikooli õpilane siis kuskil poole 12 ajal õhtul koju. Ta oli veetnud aega oma sõpradega, kui teda siis ründas siis Vikrum Digva, kes oli siis Siki rahvuse esindaja, tseremoniaalse noaga, 21 sentimeetri pikkuse noaga ja pussistas teda 5-6 korda ja tema vend, siis selle Digva vend kutsus politsei, nad ei kutsunud kiirabi, kutsus politsei ja rääkis, et nende vastu on toime pandud rassikuritegu ja politsei tuli siis kohale. Terve perekond, selle Digvade perekond seal hoidis seda poissi seal maja vastas maas lamamas ja siis nad rääkisid jah, et kuidas neid on siis rassiliselt rünnatud, turb on peast ära löödud ja politsei selle asemel, et vaadata üle ka see maaslamaja, võttis tiris jalgupidi selle siis noore mehe sealt väljapoole ja hakkas talle panema siis käeraudu. Ja see siis see poiss Henry Novak ütleb selles politsei siis kehakaamera videos 4 korda, et teda on pussitatud, palub kutsuda talle kiirabi ja ta ütleb 9 korral, et ta ei saa hingata. Ja hoolimata sellest paneb politsei siiski tal käed raudu ja loeb talle siis viimane asi, mida Henry Novak siis oma elus kuuleb, on see, et politsei loeb ette tema õigused, et ta on arreteeritud. Ja See lugu siis, eks ole, juhtus juba 25. aasta novembris, aga see on nüüd avalikuks tulnud nagu suurema kõlapinna leidnud alles kuskil paar nädalat tagasi. Ja 1. juunil mõisteti siis Vikrum Digva vangi, ta see eluaegse vanglakaristuse minimaalselt siis, mida tuleb ära kanda 21 aastat. Ja siis peale seda siis süüdimõistvat otsust tegi Henry Novaki isa ja kogu perekond pöördumise, kus nad, see oli väga raske ja südant lõhestav vaadata, et terve pere on leinas ja ütleb, et nende poeg ei oleks mitte mingil juhul tohtinud niimoodi surra, et see oli ebainimlik ja aga samas toob välja, et kui nagu siis humaanselt ja inimlikult käituti siis selle mõrvariga, et tema viidi siis lõpuks ka nagu politsei jaoskonda, teda ei pandud mitte kordagi käsiraudu, ta viidi politsei sööklasse, kus talle lasti siis veel valida, et missugust einet ta tahab võtta. Ja nüüd aru saad,

0: Tõepoolt on kogu see lugu ikkagi inimesed nii raevu ajanud, et 2. juunil kogunesid siis Southamptoni elanikud sealse politseijaoskonna ette meelt avaldama. Meeleavaldusele oli ikkagi mitmeid tuhandeid inimesi ja inimeste see raev ja viha politseinike vastu on täiesti arusaadav. Need karjused neile seal, et täpselt sama neid sõnasid, mida siis Henry Novak oma viimastel eluminutitel ütles, et ta ei saa hingata. Ja kui me võrdleme, eks ole, seda Ameerika juhtumit George Floydi teemal, eks ole, et kui terve maakera oli põhimõtteliselt põlvili ja siis nõudsid, et ka politseinikud nüüd sellepärast, et põlvili maha. No loomulikult politseinikudega keegi seda ei tee.
1: Ja politseinikud läksid meeleavaldajatele ikkagi kumminuiade ja kilpidega kallale ja peksid jalgadega pähe meeleavaldajaid. Et see, mis Inglismaal toimub, on noh, lihtsalt meie silme all aru saadavalt kõikidele inimestele jõuab kohale see, et riigivõim on hakanud nii-öelda kapist välja tulema kui põlisrahva vaenlane. Et see on see, mida me näeme seal. Ja noh, kui me vaatame Keir Starmeri, Briti peaministri Keir Starmeri reaktsiooni, kes oli ju ka põlvitas. George Floyd, narkomaan, kes tegi päriselt kuritegevust, peeti kinni ja sai narko üle doosi tõttu südame rabanduse, kui politsei teda maha surus. Kogu maailm vabandas, kogu maailm oli süüdi, kogu maailm põlvitas, kõik mustad elud loevad. Ja nüüd Briti politsei, need olid naiste rahvad veel. Briti politsei leiab 5 korda pussitatud valge poisi, inglase, keda moslem on pussitanud, kes on verine, kelle käed on verejooksus tumesinised juba. Noh, tal on veri ihast välja, ikka väänavad käed selja taha, ikka panevad kinni. Kui poiss ütleb, et mind on pussitatud, siis irvitavad, me ei arva nii. Et kui mina oleks Britt, siis ma võtaks need politseinikud, paneks sinna jaoskonda kinni ja paneks jaoskonna põlema. Et see, noh, on, see on selline julmus, mida riigivõim oma rahva vastu üles näitab, et see teeb sõnatuks. Ja mis seal taustal on? Taustal on ju see, kuidas riigivõim valetas, vassis ja mätsis kinni, kui tapeti ju need tüdrukud seal Taylor Swifti koolis, 6-aastane ja 8-9-aastane tüdruk pussitati surnuks afriklase poolt, keda nimetas politseinik Waleslaseks, noh, sellepärast, et ta aadress oli Walesis. Ja siis oli ju ka Suurbritannias suured rahvarahutused. Ja siis ka ju politsei põhimõtteliselt täisrelvis politsei eriüksused läksid välja, peksid meeleavaldajaid ja siis läksid nii-öelda dialoogipolitseinikud, läksid siis moslemi nendesse mosheedesse ja andsid nõu, et peitke oma relvad ära, muidu tuleb pahandus. Et noh, see on viis, kuidas Suurbritannia kohtleb siis oma inimesi ja kuidas ta kohtleb immigrante. Ja noh, Keir Starmer ei ole vabandanud, Keir Starmer ei ole kahetsenud, Keir Starmer noomib inimesi, et ei tohi paha meelt omada.
0: Keir Starmer on teinud 2 sellist põgusat nii-öelda pöördumist, millest ta siis, et loomulikult, et see noh, mõistab selle loo hukka või toimunu kõik, aga noh, see tõesti ei anna võrreldagi sellega, mis selle George Floydi juhtumi puhul oli. Et seal ta ikkagi postitas endast põlvili pildi ja...
2: No aga ma ütleks, et me oleme ju Inglismaa klientriik. Inglise luure ju on see, mis vähemalt osaliselt meie süvariiki ja meie valitsust juhendab. Ja me oleme teel selle sama asja poole. Kui me vaatame, no keegi kirjutas ajakirjanikest väga õigesti, et Reformierakonna langus on viinud nad seisukorda, kus nad ei hooli enam, neil ei lähe enam absoluutselt korda avalik arvamus, ja me näeme riigikogus seda, kuidas meile kogu aeg, iga nädal tuleb meile paar eelnõud, mis suunavad meid sellise kontrollitud autoritaarse riigi poole. Kontrollitud autoritaarse riigi poole, kus kodanikelt võetakse järgult ära kõik õigused, mis meile on põhiseadusega garanteeritud. Ja muidugi istub meil Kadriorus president, väga populaarne pidi olema ajakirjanduse andmetel, kes kõik selle heaks kiidab. Ta ei näe mingit vastuolu põhiseadusega. Tema juriidiline nõunik Hent Kalmo on juriidiliselt pime. Ta ei näe kunagi mingit vastuolu põhiseadusega, kui inimeste õigusi piiratakse.
1: Ja see Inglismaa ühiskond on minu mõelest sisuliselt jõudnud kodusõja seisukorda. Ja see raev, mis seal Inglismaal on, seda tuleb ka ikka näha kontekstis. Et Inglismaal toimuvad massilised pussitamised iga päev. Noarünnakud, noh, Londoni linnapea on ka moslem, Sadiq Khan, kelle arvates, noh, selline verevalamine lihtsalt käib suurlinna elu juurde. Siis kui oli ju, kas see oli ka üks pommirünnak kontserdi vastu, äkki oli ka Taylor Swifti kontsert paarast tagasi, kus siis ka inimesi sai surma, sest midagi teha ei ole, et selline, et see käib mitmekesisuse ja suurlinna elu juurde, et vahepeal ikkagi ka kuritegevus on selline ja mis on nagu inimesi veel ärritanud, nendel Inglismaal on erakordselt ranged relvaseadused, sul ei ole võimalik kööginuga poest osta, sest nuga on ohtlik relv. Kööginuga ei ole võimalik ka kööginuga näiteks Temust või sealt sellest Amazonist tellida, sest nuga on ohtlik asi. See on nagu, noh, meil, ma ei tea, kuskil vanglates ja lennukites mingite plastmassnüride ümmarguste nugadega pead nüsima. Pange tähele, kui Inglismaal restoranis käite, me käisime aasta tagasi. Restorani noad on ka naeruväärsed. Et ei tohi, sest relvaga, noaga relvastatud inimene on ohtlik. Aga kellel võivad relvad olla? Sikhid. Sest sikhidel on usuline traditsioon kanda kaasas oma, ma ei tea, mis iganes nuppika, noh, väitsa pussi. Ja nüüd on siis Inglise siseminister, kes on ka muide moslem, ja Inglise peaminister Keir Starmer on mõlemad kinnitanud üle, et praeguses olukorras oleks täiesti sobimatu ja kohatu ja vale minna ütlema, et sikhid ei tohi neid nugasid kaasas kanda. Sellel mehel oli kodus mitukend nuga, eks?
0: Jaa, oli mitukend nuga ja nüüd on selles saanud süüdistuse nii siis selle mõrvari isa kui ka vend, et neid nugasid oli seal üle 20. Kirved, asjad, kõik sellised erinevad.
1: Sest nemad on mõrva kaasaitajad. Sest nemad on mõrva kaasosalised. Ema, kes andis nõu telefoni teel sellele, mis ta iganes Digvarile, et valeta, et toimus rassirünnak. Sest vaata, rassirünnak on noh, kõikide pattude hierarhias lääne ühiskonnas. Rassism on kõige koledam patt, eks ole. Et, kui, et inimesi võib tappa, aga rassism on hullem. Ja selle, sama selle hoiaku tõttu ju veel üks kontekst, mida Inglise keskkonnas, Inglise ühiskonnas tuleb aru saada, et need noarünnakud on üks massiline asi. Aga teine massiline asi on ju need, mille kohta eufemistlikult või valelikult öeldakse grooming gang, ehk vägistamiskambad. Ja vägistamiskambad on Inglismaal on moslemi mehed, eelkõige Pakistanist, kes vägistavad massiliselt briti valgeid tüdrukuid. Ja me ei räägi siin mingitest teismelistest, me räägime lastest. 8-aastased, 5-aastased, 10-12-aastased, keda vägistatakse. Rupert Love, kes on Restore Britanni Inglise partei esimees, tegi raporti, politseiraportite ütleja tunnistuste põhjal parlamendis loeb üles, mida tehakse väikestele Inglise lastele. Politsei absoluutselt ei sekku, sest sekkumine oleks rassism. Kuidas 12-aastast last aasta jooksul 700 erinevat meest vägistasid. 12-aastast. Kuidas väikesele samale 12-aastasele tüdrukule, kui pärast seda, kui grupp moslemeid oli teda järjest vägistanud, löödi talle sisse tühjaks joodud Jack Danielsi pudel ja siis purustati see pudel ta sees veel kildudeks. Ja Briti politsei ei võta mitte midagi ette, sest see oleks rassism. See oleks islamofoobia. Ja see on toimunud aastaid ja aastaid. See on toimunud, Inglismaal arvestatakse, et sadu tuhandeid tüdrukuid on vägistatud. Ja mitte, ma räägin uuesti, mitte mingisuguseid 20-aastaseid või 16-17-aastaseid, 8-aastaseid, 7-aastaseid. Ja Briti võimud, see sama Keir Starmer oli peaprokurör. Sell ajal, kui need suured vägistamiskandaalid hakkasid välja tulema, ta tegeles ainult kinni mätsimisega, ainult õigustamisega. Ja loomulikult on Briti publik absoluutselt raevus selle pärast. Absoluutses raevus ja mina imestan, mis seda riiki veel koos hoiab.
2: No ma ütleks niimoodi, et ega ära räägi ainult nüüd vasakpoolsetest ja Starmerist. Tegelikult meil on olnud ka konservatiivsed valitsused vahepeal, konservatiivsed peaministrid. Nad ei ole ka midagi teinud. Nad ei ole mitte midagi teinud. Briti poliitiline eliit on täielikult üle läinud mingite globalistide poole ja reetnud oma rahva. Täielikult. Ja mulle ei ole ausalt öelda usku ka sellest Nigel Farage'i reform partisse. Minu meelest selle lastakse praegu reitingutes buumida ainult ühel põhjusel. Ta on ennast põhimõtteliselt peavoolustanud ja maha müünud ja räägib ainult eurovastasusest põhimõtteliselt, aga ei räägi tegelikult brittide kui rahvuse, inglaste kui rahvuse õigustest ja nende õiguste maha surumisest, nende õiguste pidevast rikkumisest. Ta sellest ei räägi.

0: Aga siin on veel üks moment. Me ju kogu aeg kuuleme, kuidas naised peavad võimu juurde saama. Naised on humaansed, naised on empaatiavõimelised. Need olid naispolitseinikud.
1: Üks oli mees, üks naine.
0: Okei, aga see naine oleks pidanud olema ja empaatiline. Ütlema sellel mehel, et kuule jäta järele. Kutsume kiirabi. Anname talle esmaabi praegu. Tegele sa selle moslemiga. Ma tegelen sellega, et me selle poisi elu päästame. Ei, see naispolitseinik oli veel jõhkramgi.
2: Ja oli jah. Kus juures mina nagu tahaks aru saada või noh, tegelikult tuleks nüüd küsida, aga mis teie koolitus oli? Kui teil toimub väljakutse, mis teie koolitus oli? No? Et inimene on tänaval pikali, ütleb, mind on pussitatud, ma ei saa hingata. Tuletame meelde, George Floydi viimased sõnad olid, ma ei saa hingata. Terve maailm oli absoluutses affekti seisundis. Meile kõigile tuli päevade kaupa teleuudised, leheuudised, sotsiaalmeedia röökis, millised rassistid me oleme, kuidas me kõik peame kahetsema, kuidas me kõik peame süüdi olema, kuidas me kõik peame põlvitama. Sportlased, kes ei põlvitanud, said mängu keeldusid. Kus nüüd on põlvitamine? Ma ei saa hingata. Kus nüüd on põlvitamine? Et noh, sellele tuleb lihtsalt nii kategooriliselt vastu hakata. Sellele rassismi mulale. Ma tahaks lihtsalt kõrvakiilusid hakata laduma inimestele, kes tulevad jälle inisema mingist rassismi mulast. Maailm on täis kõige jõhkramat rassismi valgete vastu. See on kõige raskem rassism praegu maailmas üldse. Valge rass on kõige väiksem rass maailmas, 15%. Valgeid tapetakse Lõuna-Afrikas lihtsalt sellepärast, et nad on valgeid. Valgeid tapetakse Southampton või mis ta oli, South Pole. Tapetakse sellepärast, et nad on valged. Ja valged seisavad seal kõrval ja lasevad tappa ja lasevad tal surra seal, sest jumala eest meie ei tohi näidata, et me oleme rassistid. See on nii haige, kuhu see ühiskond on jõudnud, et see ei saa lõppeda muud moodi kui veel suurema vägivallaga. Vägivald on juba käes. Valgeid tüdrukuid vägistatakse massiliselt, valgeid poisse pussitatakse, veri juba voolab. Aga see veri muutub veel suuremaks, kui seda nüüd ei peatata. Igal juhul veri läheb veel suuremaks. Et noh, see ei saa enam niimoodi kesta. Britid või ka sakslased või ka prantslased ei ole ju nõus lõputult laskma ennast ja oma lapsi tappa.
0: No esialgu inimesed loodavad ikkagi selle peale, et on võimalik mingit poliitilist pööret teha. Aga nagu me näeme, süvariigid on nii osavalt osanud kogu selle poliitilise maastiku kaperdada. Ja luuakse, kõikideks valimisteks luuakse mingisugune part, mille peale pannakse rahvas jooksma.
2: No meil on parempoolsed.
0: Meil on parempoolsed. Ja lollitatakse. Valimistsükli järel lollitatakse rahvas ära. Ja siis millega see lõpeb? See lõpeb rahva totaalsele targe ja passiivsusega. Aga me ei saa midagi teha.
2: No aga lõpuks, kui sa ei saa midagi teha, siis sa lõpuks hakkad vastu ikkagi. Siis tuleb spontaane vägivald. Eestis mitte. Eesti on, me saame hakkama eestlased. Kas nöör tuleb poomisele ise kaasa võtta? Muidu tuleb pahandus. No, aga suured rahvad, seal on massid, on teised. Ja noh, ma ütlen ikkagi, Ameerikas toimus muudatus. Ameerikas toimus muudatus läbi valimiste ja on põhimõtteliselt on täiesti uus seis. Muidugi see vastutöö on ka metsik Trumpile. Aga kui ma vaatan seda Inglismaad ja nende inglaste ja prantslaste ja suhtumine. See on ju sama suhtumine, mis nad tulid meile 90-ndatel, kui me rääkisime oma küüditamislugusid ja küsid, aga miks te politseid ei kutsunud? Nemad ka ei saa aru, miks politseid ei või kutsuda. Eeva, sa tahtsid lisada.
1: Jah, et Inglismaal on siiski rahvas on ärganud, eks ole, et kui kas või see Tommy Robinson korraldab neid meeleavaldusi, siis on siiski ikkagi miljonid inimesed väljas ja täpselt samamoodi inimesed kogunesid sinna Southamptoni selle politseijaoskonna ette meelt avaldama. Ja see oli võimas meeleavaldus, aga see läks tõesti vägivaldseks, sest et siin ei ole ju enam ainult isegi küsimus sellest ühes poisis, eks ole, kes nüüd ära tapeti see Henry Novakis. Siis on küsimus nagu kõigis meie lastes ja need lapsevanemad või tulevased lapsevanemad, nad tunnevad ju õigustatult seda raevu, et kõigi meie lapsed on ju ohus.
2: Ameerikas on just üks juhtum, tuli jälle välja, kus üks isa, kellel oli 3 või 4 last, ma praegu enam peast ei mäleta, oli kodus, magasid, illegaalne immigrant, see oli küll mingi ladina-ameeriklane, mingi maapiirkond, kas äkki oli Kentucky osariik või, noh, ei lukustata kodus uksi, noh, valge väike Ameerika linnakene. Illegaalne immigrant tuli sisse ja pussitas surnuks tema väikese lapse. ja pussitas teisi lapsi ka, need jäid elama. Nii, ja illegaalsele immigrandil loomulikult liberaalne kohus tegi noh, mingisuguse kerge karistuse ja sellestki kergest karistusest nagu see sikk ju ka eluaegne vanglakaristus, aga noh, 21 aasta pärast saab vabaduks ja tegelikult me teame, et ka sellest 21 aastast varem lastakse seda välja ju hea käitumise ja mille kõigest. Nii, ja sealne mõrval lasti vabaks ja see isa ütles, ma saan ta kätte ja ma tapan ära ja mind ei huvita, mida te mulle pärast teda teete. Et see hakkab juhtuma järjest rohkem. Ja kes seda teinud meil on? Riik on läinud üle kurjategijate poolele. Riik on läinud üle võõraste poolele. Riik kasutab riikliku sunnimehanismi ja vägivallamehanismi selle jaoks, et kurjategijad saaksid teha kurja meile, valijatele ja maksumaksjatele. No selline riik ei saa püsima jääda. Selline riik ei saa püsima jääda. Selline poliitiline süsteem ei saa püsima jääda.
0: Ma räägin, saan arvata, et sa räägid Eestist praegu.
2: No Eesti on ju kõige selle...
0: Me oleme selle poole teel ju. No võtame kas või need, mis meil on nüüd moslemitest vangide toomine siia. Oi kui progressiivne, oi kui hea, oi kui kasulik Eesti riigile, oi kui kasulik Eesti rahvale. Ja immigratsiooni lõdvendamine. Laseme aga sisse mingisugused moslemid Kesk-Aasiast. Kuskil Uzbekistanit, Tadžikistanist. Ma olen käinud seal, ma olen näinud, missugused fanaatikud need on. Need käisid isegi nõukogude ajal ringi pussnoad vööl.
2: Inimelu ei maksa midagi neile. Ei maksa mitte midagi neile. Nii et noh, selles mõttes mina arvan, et Inglismaal tuleb nüüd ikkagi, see revolutsioon on seal kerind, aga see kunagi ei käi niimoodi, et üks sündmus ja siis on plõks. See on ikkagi niimoodi, et see ühiskondlik pinge ja see ühiskondlik raev ja see aru saamine, et meie valitsus ei ole enam meie valitsus. Inglise valitsus on põhimõtteliselt Epsteini valitsus. Et see on nüüd üle. Ja see sama Tommy Robinsoni meeleavaldus, mis siin oli maikuus, ametlikud uudised olid 50 000 inimest. Tegelt drooni pildid, AI loeb inimeste peanupud ära, 2,5 miljonit oli tänaval. 2,5 miljonit on selline, no mõtleme Eesti kontekstis, seda on kaks korda terve Eesti rahvastik, oli tänaval meelt avaldamas immigratsiooni ja selle sama kuritegevuse vastu.
0: Ma ütlen, mis seal juhtub veel. Seal juhtub veel see, et langeb ka see dünastia. See dünastia, mis on samuti oma rahva reetnud.
2: Ja ka Epsteiniga seotud.
0: Ja Epsteiniga seotud ja tuleb uus Cromwell.
2: Ja aga ongi vaja. Aga teistmoodi ei saa seda rahvast ja riiki päästa. Nii et sellised on päris jõledad uudised Inglismaalt ja välismaalt, et sellega me tänase saate võtame kokku. Täna me Eva, et sa meil käisid ja sina korralik inimene valmistasid ette, kirjutasid nimed ka välja. Meie oleksin puusalt tulistanud. Vaadake meid jälle nädala pärast ja see on iks ilusat kevade jätku.
3: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee.
4: Ring FM. Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
5: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kagu-Eestis sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Esmaspäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma. On äikese oht. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22, rannikul kohati 14 soojakraadi.
4: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja Segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee. Ring FM.

0: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 8.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tugged Start, Shannon, Quint, Küberrünnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Soodustiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
3: Mul on külm!
4: Mul on palav.
5: Sina valid temperatuuri. Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
10: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore. I'm on the way.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

ilus olla, sul ei ole meiki kanda vaja. Ega selga praada õhtu kleiti panna vaja. Natuke vaid anda vaja enese eest kaelast. Sul mitte üks kehe pole kaurim, kui on aeratus. See pole laenatud ja see on lihtne. Särama su paneb nagu glitter, mõjub nagu liter. Mehed rajalt maha niidab ja ei suuda keegi.

0: milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kagu-Eestis sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Esmaspäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma. On äikese oht. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklub ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

vaid teaks, et mulle meeldib siis paradiis. Miks siis nii? Kas sa kuuled mu häält, kui sätid magama? Kui sa tallad mu peas nagu lubainaja? Ma tean, et sul plaan ja liigud salaja. Kui ma loodan, su plaanid pole liiga vara. Palun

turvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastaka. Ja äkki kuuleb laua alt. Minister oli küll julge mees, aga ikkagi võttis natukene kõhedaks. Siis aga mõtlen, et kurat, ma olen pääminister. Tuksis püsti vaatas laua alla, endine pääminister sinna roninud ja teeb kolli.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
6: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
7: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kagu-Eestis sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Esmaspäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma. On äikese oht. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklub ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: sest üks nägemus koi tahab. Mu kuumad sosinad su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toi tahab.
1: Me õnnel puhvetis ja magab.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 2-6, pärast keskööd idakaare tuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17. Homme on pilves selgimistega ilm, laialdaselt sajab vihma ja on äikese oht. Pärast lõunal lääne poolt alates pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Tuul pöördub kagust edelasse puhudes 4-10, rannikul puhanguti 14. Saartel ja läänerannikul 7-12, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 17-21, kirde Eestis 24, rannikul ja sajupilvede all 15 soojakraadi ümber.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Excuse.

Would you rescue me?

tegelikult piiksuvad meie kohal kosmoses sajad satelliidid. Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 2-6, pärast keskööd idakaare tuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17. Homme on pilves selgimistega ilm, laialdaselt sajab vihma ja on äikese oht. Pärast lõunal lääne poolt alates pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Tuul pöördub kagust edelasse puhudes 4-10, rannikul puhanguti 14. Saartel ja läänerannikul 7-12, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 17-21, kirde Eestis 24, rannikul ja sajupilvede all 15 soojakraadi ümber.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 2-6, pärast keskööd idakaare tuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17. Homme on pilves selgimistega ilm, laialdaselt sajab vihma ja on äikese oht. Pärast lõunal lääne poolt alates pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Tuul pöördub kagust edelasse puhudes 4-10, rannikul puhanguti 14. Saartel ja läänerannikul 7-12, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 17-21, Kirde-Eestis 24, rannikul ja sajupilvede all 15 soojakraadi ümber.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee